0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ancheta în cazul elevului de 15 ani care a murit la o școală din județul Bacău se extinde. Potrivit surselor DG24, Ministerul Sănătății trimite corpul de control pentru verificare la ambulanță și la Direcția de Sănătate Publică din județ. Noi în reguli grave ies la iveală în acest caz și, atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Carla Tănasie știe ce au descoperit anchetatorii.
1: Ultimele informații în legătură cu acest caz au venit din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale în urma unei solicitări făcute de Digi24 și am aflat astfel că în aproape 2 ore au fost 10 apeluri la 112. În primele 6 minute, primul a fost făcut la 12:30 și era semnalat că o persoană, acest copil, este în stare de inconștiență, iar în primele 6 minute după primul apel au fost în total 4 apeluri, lucru care ne arată gravitatea acestei situații, ne arată panica de la fața locului, dar și insistența celor din școală care pur și simplu cereau ajutor și vedeau că nu mai vine medicul, iar elevul era jos, era într-o stare gravă. Primii care l-au resuscitat au fost profesorii. Au urmat apoi alte 6 apeluri, iar ultimul apel la 112 a fost la 14:08. Toată această cronologie ne arată că acest caz a fost gestionat greșit de medicul coordonator.
0: Ședință de urgență la guvern pentru salvarea banilor europeni. Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat toți prefecții duminică și toți primarii din țară luni dimineață pentru a inventaria cele peste 15.000 de proiecte aflate în derulare prin PNRR. Executivul vrea să finalizeze negocierile cu Comisia Europeană până la 1 iunie, în condițiile în care în aceste zile la Bruxelles au loc ultimele negocieri între comisiile tehnice și autoritățile comunitare. Proiectele care nu pot fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi transferate de pe lista de fonduri nerambursabile pe cea de împrumuturi, pentru ca România să nu piardă definitiv finanțarea, spune Ilie Bolojan. În plus, pentru a atrage peste 7,5 miliarde de euro, ministerele trebuie să depună în Parlament săptămâna viitoare 9 proiecte de lege esențiale pentru reformele asumate în fața Bruxellesului.
2: Este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte, în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur,

0: acestor copii pentru care strânge fonduri.
1: Acești copii au fost abandonați de propriile familii și au nevoie de ore de psihoterapie. Eu am fost un copil vulnerabil, la 2 ani m-a părăsit propria mamă, am trecut prin abandonuri și traume greu de imaginat. Am reușit să mă reconstruiesc în alergare și prin dorința de a evolua, dar au fost mulți ani de muncă în spate, ori nedormite, și consider că acești copii merită să fie ajutați.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Poliția a deschis o anchetă după ce un copac uriaș a căzut într-un parc din capitală. Arborele s-a prăbușit peste o alee tranzitată zilnic de sute de oameni. Rebecca Manea cu mai multe informații.
1: Reprezentanții administrației domeniului public au venit aici să toaleteze zona după ce un copac a căzut chiar în centrul capitalei. Norocul, am putea spune, a fost faptul că la momentul la care arbustul s-a prăbușit, oamenii nu se aflau în parc, așadar nu a fost nimeni rănit. Imediat după căderea arbustului au venit și poliția și jandarmeria, care au verificat dacă printre crengile căzute se află și răniți. Din fericire, nimeni nu a fost afectat de acest incident. Copacul este aproape uscat, cei de la ADP au venit să-l curețe. Rădăcinile arbustului sunt foarte uscate și se pune problema dacă nu cumva la viitoarele furtuni care vor avea loc în București există riscul ca din cauza netoletării acestor copaci să fie victime.
0: Turiștii care merg în acest weekend la munte sunt sfătuiți să evite deplasările pe văile nordice din munții Făgăraș. Este risc ridicat de producerea viiturilor în zonele Valea Sâmbetei, Valea Viștea Mare și Valea Arpașu Mare. Salvamontiștii le recomandă celor care merg în aceste zone să aleagă doar traseul turistic marcat. Pe Valea Sâmbetei, drumul forestier trebuie evitat pentru că a fost afectat de debitul mare al apei și prezintă un grad ridicat de pericol. Un bărbat din județul Argeș a fost salvat în ultimul moment cu ajutorul brățării de monitorizare electronică. El ar fi vrut să recurgă la un gest extrem, însă polițiștii au reușit să-l găsească rapid prin sistemul de monitorizare după ce partenera lui a cerut ajutor, relatează Elena Alexandru.
2: Femeia a fost cea care a sunat la 112, a cerut ajutorul polițiștilor, a alertat și autoritățile și a cerut și ajutorul localnicilor pentru a-l găsi pe bărbat. Aceasta a povestit oamenilor legii că bărbatul are acea brățară electronică de monitorizare după ce a fost implicat într-un conflict, a fost acuzat de violență și a plecat de acasă cu o frânghie intenționând să se sinucidă. În acel moment, polițiștii au plecat în căutarea bărbatului. În tot acest timp, bărbatul a comunicat cu cei de la dispeceratul care monitorizează această brățară electronică, au încercat să-l convingă să renunțe la gestul lui. În cele din urmă a fost găsit de polițiști, dar și de localnici în apropierea unei păduri și bărbatul a fost salvat.
0: Giganții Google, Meta și TikTok sunt în centrul unui scandal uriaș. Organizațiile europene pentru protecția consumatorilor îi acuză că nu își protejează suficient utilizatorii de fraudele financiare. Numai în decembrie anul trecut și până în martie au fost raportate aproape 900 de reclame suspectate că încalcă legislația europeană, iar rapoartele arată că platformele ar fi eliminat doar 27 dintre ele, în timp ce peste jumătate dintre raportări au fost respinse sau ignorate. E vorba de o manipulare, spune la Digi24 Cristian Bolocan, specialist marketing online.
3: 10% din veniturile din publicitate din social media din Europa sunt asociate cu aceste reclame. Dacă ne raportăm la faptul că doar 30% dintre ele sunt eliminate, asta înseamnă că marile platforme rămân cu un 7% venituri care continuă să vină. Deci, teoria poate să fie adevărată din prisma faptului că aceste mari platforme nu fac suficient de mult, pentru că probabil ar putea să facă mai mult de atât, să elimine aceste reclame pentru că câștigă venituri. Promisiune, să fugim de orice înseamnă promisiune, să ne uităm la domeniu, să ne asigurăm că acel domeniu are un logo, un nume verificabil și presiunea, acest termen important, să nu fugim după mesaje precum azi, locuri limitate, activează acum pentru că este o manipulare.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

neegalat. DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. Excuse me, can I please talk to you?

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Poliția a deschis o anchetă după ce un copac uriaș a căzut într-un parc din capitală. Arborele s-a prăbușit peste o alee tranzitată zilnic de sute de oameni. Rebecca Manea cu mai multe informații.
1: Reprezentanții administrației domeniului public au venit aici să toaleteze zona după ce un copac a căzut chiar în centrul capitalei. Norocul, am putea spune, a fost faptul că la momentul la care arbustul s-a prăbușit, oamenii nu se aflau în parc, așadar nu a fost nimeni rănit. Imediat după căderea arbustului au venit și poliția și jandarmeria, care au verificat dacă printre crengile căzute se află și răniți. Din fericire, nimeni nu a fost afectat de acest incident. Copacul este aproape uscat, cei de la ADP au venit să-l curete. Rădăcinile arbustului sunt foarte uscate și se pune problema dacă nu cumva la viitoarele furtuni care vor avea loc în București există riscul ca din cauza netoletării acestor copaci să fie victime.
0: Turiștii care merg în acest weekend la munte sunt sfătuiți să evite deplasările pe văile nordice din munții Făgăraș. Este risc ridicat de producerea viiturilor în zonele Valea Sâmbetei, Valea Viștea Mare și Valea Arpașu Mare. Salvamontiștii le recomandă celor care merg în aceste zone să aleagă doar traseul turistic marcat. Pe Valea Sâmbetei, drumul forestier trebuie evitat pentru că a fost afectat de debitul mare al apei și prezintă un grad ridicat de pericol. Un bărbat din județul Argeș a fost salvat în ultimul moment cu ajutorul brățării de monitorizare electronică. El ar fi vrut să recurgă la un gest extrem, însă polițiștii au reușit să-l găsească rapid prin sistemul de monitorizare după ce partenera lui a cerut ajutor, relatează Elena Alexandru.
2: Femeia a fost cea care a sunat la 112, a cerut ajutorul polițiștilor, a alertat și autoritățile și a cerut și ajutorul localnicilor pentru a-l găsi pe bărbat. Aceasta a povestit oamenilor legii că bărbatul are acea brățară electronică de monitorizare după ce a fost implicat într-un conflict, a fost acuzat de violență și a plecat de acasă cu o frânghie intenționând să se sinucidă. În acel moment, polițiștii au plecat în căutarea bărbatului. În tot acest timp, bărbatul a comunicat cu cei de la dispeceratul care monitorizează această brățară electronică, au încercat să-l convingă să renunțe la gestul lui. În cele din urmă a fost găsit de polițiști, dar și de localnici în apropierea unei păduri și bărbatul a fost salvat.
0: Giganții Google, Meta și TikTok sunt în centrul unui scandal uriaș. Organizațiile europene pentru protecția consumatorilor îi acuză că nu își protejează suficient utilizatorii de fraudele financiare. Numai în decembrie anul trecut și până în martie au fost raportate aproape 900 de reclame suspectate că încalcă legislația europeană, iar rapoartele arată că platformele ar fi eliminat doar 27 dintre ele, în timp ce peste jumătate dintre raportări au fost respinse sau ignorate. E vorba de o manipulare, spune la Digi24 Cristian Bolocan, specialist marketing online.
3: 10% din veniturile din publicitate din social media din Europa sunt asociate cu aceste reclame. Dacă ne raportăm la faptul că doar 30% dintre ele sunt eliminate, asta înseamnă că marile platforme rămân cu un 7% venituri care continuă să vină. Deci, teoria poate să fie adevărată din prisma faptului că aceste mari platforme nu fac suficient de mult, pentru că probabil ar putea să facă mai mult de atât, să elimine aceste reclame pentru că câștigă venituri. Promisiune, să fugim de orice înseamnă promisiune, să ne uităm la domeniu, să ne asigurăm că acel domeniu are un logo, un nume verificabil și presiunea, acest termen important, să nu fugim după mesaje precum azi, locuri limitate, activează acum, pentru că este o manipulare.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ancheta în cazul elevului de 15 ani care a murit la o școală din județul Bacău se extinde. Potrivit surselor Digi24, Ministerul Sănătății trimite corpul de control pentru verificare la ambulanță și la Direcția de Sănătate Publică din județ. Noi nereguli grave ies la iveală în acest caz și, atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Carla Tănasie știe ce au descoperit anchetatorii.
1: Ultimele informații în legătură cu acest caz au venit din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale în urma unei solicitări făcute de Digi24 și am aflat astfel că în aproape 2 ore au fost 10 apeluri la 112. În primele 6 minute, primul a fost făcut la 12:30 și era semnalat că o persoană, acest copil, este în stare de inconștiență, iar în primele 6 minute după primul apel au fost în total 4 apeluri, lucru care ne arată gravitatea acestei situații, ne arată panica de la fața locului, dar și insistența celor din școală care pur și simplu cereau ajutor și vedeau că nu mai vine medicul, iar elevul era jos, era într-o stare gravă. Primii care l-au resuscitat au fost profesorii. Au urmat apoi alte 6 apeluri, iar ultimul apel la 112 a fost la 14:08. Toată această cronologie ne arată că acest caz a fost gestionat greșit de medicul coordonator.
0: Ședință de urgență la guvern pentru salvarea banilor europeni. Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat toți prefecții duminică și toți primarii din țară luni dimineață pentru a inventaria cele peste 15.000 de proiecte aflate în derulare prin PNRR. Executivul vrea să finalizeze negocierile cu Comisia Europeană până la 1 iunie, în condițiile în care în aceste zile la Bruxelles au loc ultimele negocieri între comisiile tehnice și autoritățile comunitare. Proiectele care nu pot fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi transferate de pe lista de fonduri nerambursabile pe cea de împrumuturi, pentru ca România să nu piardă definitiv finanțarea, spune Ilie Bolojan. În plus, pentru a atrage peste 7,5 miliarde de euro, ministerele trebuie să depună în Parlament săptămâna viitoare 9 proiecte de lege esențiale pentru reformele asumate în fața Bruxellesului.
2: Este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte, în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau din bugetul local, în așa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele și să nu avem pierderi pentru țara noastră.
0: Ultramaratonistul Adrian Șobea, tânărul ieșan care alergă pentru copii instituționalizați în stare gravă la spital, el a fost lovit de o mașină chiar în timpul unei curse caritabile în Mehedinți pe DN65B. El strângea bani de psihoterapie pentru copiii care nu cresc într-o familie. Se află acum la spitalul județean Drobeta Turnu Severin cu mai multe fracturi la coloana vertebrală și picioare. El spunea că povestea vieții sale se aseamănă cu cea a acestor copii pentru care strânge fonduri.
3: Acești copii au fost abandonați de propriile familii și au nevoie de ore de psihoterapie. Eu am fost un copil vulnerabil, la 2 ani m-a părăsit propria mamă, am trecut prin abandonuri și traume greu de imaginat. Am reușit să mă reconstruiesc în alergare și prin dorința de a evolua, dar au fost mulți ani de muncă în spate, ori nedormite, și consider că acești copii merită să fie ajutați.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

minune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Digi FM, este ora 8, bună dimineața, știrile momentului prezentate de Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața, Cristian Mungiu a cucerit al doilea trofeu Palme d'Or la aproape două decenii după precedentul și devine al 10-lea regizor în istoria festivalului care realizează această performanță. Iranul și-a închis spațiul aerian pe fondul temerilor legate de iminența unui nou atac al Statelor Unite. Vremea devine tot mai caldă, astăzi se vor depăși 30 de grade în termometre. Ascultați știrile Digi FM. Așadar, succes răsunător pentru Cristian Mungiu la Cannes. Regizorul român a câștigat Palme d'Or, cel mai important premiu al festivalului de film pentru lungmetrajul Fjord. Filmul iar în distribuție pe Sebastian Stan, actorul american de origine română, este al doilea Palme d'Or din cariera lui Mungiu după succesul obținut în 2007 pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Prin această nouă performanță, românul devine al 10-lea regizor din istoria festivalului care reușește să câștige de două ori marele trofeu de la Cannes, alăturându-se unor nume legendare ale cinematografiei, precum Francis Ford Coppola. Cineastul român a obținut acest succes într-un context politic global tensionat, cu o poveste inspirată din fapte reale, care transmite un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune și pentru empatie.
2: Ca regizor, vrei ca oamenii să-ți urmărească filmul, vrei să transmită ceva. Și mereu m-am gândit, dacă ți se oferă oportunitatea să faci un film, trebuie să te gândești foarte bine ce mesaj vrei să le transmiți. Și sper că acest film nu este unul didactic. Sper că acest film să poată fi ușor de urmărit în calitate de thriller, dar și ca o poveste foarte bună cu oameni normali. Dar în același timp, dacă ești suficient de generos la finalul ecranizării, are să-ți spună multe lucruri și multe lucruri despre societatea în care trăiești, dar în mare parte despre tine. Trebuie să-ți regândești opiniile din când în când și să te asiguri că dacă cineva nu are aceleași păreri ca tine, nu înseamnă că unul dintre voi are dreptate și celălalt nu. Știți, sunt mai multe soluții, mai multe moduri în care să privim societatea de lângă noi și trebuie să fim toleranți. Ancheta în cazul elevului de 15 ani mort la o școală din județul Bacău se extinde după ce au ieșit la iveală detalii revoltătoare. Și, atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cei de la școală ar fi sunat de numai puțin de 10 ori la 112, timp de aproape 2 ore, pentru că ambulanța nu mai ajungea. Potrivit surselor Digi24, Ministerul Sănătății va trimite corpul de control pentru verificări la ambulanță și la Direcția de Sănătate Publică din județ. Carla Atanasie știe ce au descoperit anchetatorii.
3: Ultimele informații în legătură cu acest caz au venit din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale în urma unei solicitări făcute de Digi24 și am aflat astfel că în aproape două ore au fost 10 apeluri la 112. În primele 6 minute, primul a fost făcut la 12:30 și era semnalat că o persoană, acest copil, este în stare de inconștiență, iar în primele 6 minute după primul apel au fost în total 4 apeluri, lucru care ne arată gravitatea acestei situații, ne arată panica de la fața locului, dar și insistența celor din școală care pur și simplu cereau ajutor și vedeau că nu mai vine medicul, iar elevul era jos, era într-o stare gravă. Primii care l-au resuscitat au fost profesorii. Au urmat apoi alte 6 apeluri, iar ultimul apel la 112 a fost la 14:08. Toată această cronologie ne arată că acest caz a fost gestionat greșit de medicul coordonator.
1: Iranul și-a închis spațiul aerian pe fondul temerilor legate de iminența unui nou atac al Statelor Unite. Presa americană anunță că Donald Trump ar putea ordona atacuri decisive foarte curând. Un indiciu clar este că și-a anulat participarea la nunta fiului său, Don Jr., și a ales să rămână la Washington. George Vila.
4: În regiune e în vigoare un armistițiu fragil de la începutul lunii aprilie, însă discuțiile pentru un acord durabil au stagnat din cauza blocadei SUA asupra porturilor iraniene și a închiderii strâmtorii Ormuz de către Teheran. Acum există temeri că Donald Trump ar urma să ordone noi atacuri care să vizeze centralele electrice, stațiile de desalinizare, puțurile de petrol, dar și drumuri și poduri. Oficialii Pentagonului spun însă că ar viza doar locațiile cu legături clare cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. Ar ar urma să fie bombardate și depozitele de rachete aflate de-a lungul strâmtorii Ormuz pentru a slăbi controlul Iranului asupra căii navigabile. Printre opțiunile militare pe care le analizează Trump se numără și un atac direct asupra stocului de uraniu îmbogățit. Varianta de a trimite echipe de comando la sol care să preia uraniul a fost considerată prea periculoasă și abandonată. Statele Unite și Israelul ar putea decide de asemenea să vizeze liderii Iranului. Din experiența de până acum însă, noul regim nu s-a arătat mai dispus să colaboreze cu americanii.
1: Începe Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Sorana Cârstea și Gabriela Ruse vor evolua astăzi în primul tur al turneului parizian. Sorana Cârstea, locul 18 WTA, este cap de serie numărul 18 și o va înfrunta pe sportiva care reprezintă Franța, Xenia Efremova, numărul 625 mondial. Meciul este al patrulea programat pe arena Suzanne Lenglen. Tot astăzi, Gabriela Ruse, numărul 75 mondial, va evolua contra polonezei Magdalena Freci, locul 49 WTA. Meciul este al treilea din programul zilei. Cei din vestul și nord-vestul țării se bucură astăzi de o vreme neobișnuit de caldă pentru sfârșitul lunii mai, în timp ce în restul regiunilor temperaturile rămân normale pentru această perioadă. Maximele vor oscila între 21 și 29 de grade. După amiază și pe seară, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. Ploi de scurtă durată vor apărea și în Banat, Dobrogea sau la munte. Vântul va avea intensificări temporare în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și pe crestele montane. În capitală se anunță o vreme frumoasă și 26 de grade în termometre. 8 și 6 minute, atât la știri. Începeți duminica cu Nono Semen la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela! Ceva plutește în aer, lucruri bune se întâmplă. Uite, Cristian Mungiu câștigă Bandor, Cristi Chiu face eventul în Italia, după aceea luăm locul 3 la Eurovision, Sorana Cârstea face o figură frumoasă, Craiova face eventul, deci numai lucruri de genul ăsta. Se întâmplă niște lucruri plăcute. Acum vine și matinal de weekend, ziua a doua. Ce să mai zic? Zed, ascultăm! Salut!

Mamă, ce vreme, ce piesă, ce minunăție de zi împreună cu tine, Supergirl. La mulți ani tuturor Supergirl-urilor care sunt pe recepție, ascultă Digi FM la ora asta. Și nu numai, și celor care nu sunt pe recepție și mai dorm, încă mai fac nani. Bună dimineața, la mulți ani, vă îmbrățișez. Apropo de Supergirl, este ziua Maiei Sandu astăzi, președintele Republicii Moldova. Este de asemenea aniversată și Priscilla Presley, celebra actriță americană, fostă soția lui The King, Elvis Presley. La mulți ani, cum spuneam, tuturor sărbătoriților. De asemenea, Eric Cantona a fost fotbalist francez și actor, este și el aniversat astăzi, că vorbim și de Superboys, nu numai despre Supergirls. Azi e o zi importantă, 24 mai, de-a lungul istoriei s-au întâmplat lucruri interesante. În 1956 avea loc primul concurs Eurovision la Lugano, în Elveția se întâmpla. 1956, deci sunt câți? 70! 70 de ani astăzi, exact! Ho-ho! În 1976, acum câți ani? Asta înseamnă câți ani? Acum 50 de ani, avioanele Concorde, aflate sub pavilion englez și francez, efectuau primele zboruri comerciale. Da? Deci 50 de ani de la primele zboruri comerciale ale celebrelor avioane Concorde, inegalabilele, supersonicele. Supersonică și emisiunea asta, și muzica pe care ți-am pregătit-o, și ziua asta frumoasă. Uite ce soare și minunat este, n-ai cum să stai pe loc astăzi. La soare, plimbare, ne bronzăm. Gata, de astăzi facem plajă, vine vara, temperaturi de până spre 30 de grade la umbră. Inclusiv în București, 27 vor fi cu siguranță. Criss-cross, am să-mi dăm? Acum.

0: FM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestlé, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
6: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
8: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
9: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
11: Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Iubito Andia, chiar așa. Bună dimineața, salutare și Anei și lui Manu. Cine mai e cu noi? Zeroș, aici la matinal de weekend la DGFM. Cine e cu noi? 0774601601. Sunt ceva restricții de circulație, dar pentru întâmplări frumoase, nu din cauza unor evenimente nedorite, ceea ce chiar da, nu ne dorim, evenimente nedorite, se circulă în general bine pe un carosabil uscat pe principalele artere rutiere și autostrăzi din România și Doamne ajută să rămână așa, să nu mai apară evenimentele alea neplăcute. În momentul de față sunt restricții pe Transalpina, între, ia să vedem, o intervalele orare 8:13:30, dar și 14:30:19, cu deschidere temporară scurt între 13:30 și 14:30. Transalpina, cum spuneam, între kilometri 16 și între Nova și Rânca, să nu mai lungim, deci între Nova și Rânca, pentru că acolo se desfășoară o competiție automobilistică numită Cupa Nova și Rânca. Ținând cont de treaba asta, au și vreme frumoasă, se distrează oamenii, se relaxează, mai respiră și aer curat. Bine, mai sunt și gazele emanate de mașini care participă la competiție, dar merită, credeți-mă. Eu eram mic și mergeam la toate raliurile din oraș, am crescut la Târgu Jiu și era raliul Coloana Infinitului. Mamă, și veneau pe vremea aia Dacii, Orsituri, și făceau, se ambalau și vai cât de frumos era și nu ratam niciun raliu și eram acolo la start, super emoționat. Știm cum, da? Știm cum sunt lucrurile astea. Pe vremea aia nu aveam nici internet, nici vorbă de smartphone-ul și mai departe, deci cu ce să ne distrăm și noi? Și cum venea circ în oraș, veneau raliurile, eram acolo de dimineața până seara și foarte curios cine, cum câștigă. Mai era câte una care dădea rateuri la start, dar o mai împingea, oamenii pleca până la urmă, scotea, fum, bubuiau, aveau tobe sport, cum ar veni, și făceau zgomotul specific mașinilor de raliu. Foarte frumos, amintiri frumoase, și de aia zic că la ora asta, cei care se duc acolo, merg la competiție să admire la start mașinile și pe parcursul competiției sunt sigur cumva înțeleg ce zic eu aici. Ring ring, Jack Jones, ascultat Shakira, mai am tine și Dua Lipa toate ora asta.
1: Okay, hi everybody, Pink here.
2: This is Justin Bieber.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, what's up people? It's Jason Derulo and you're listening to DGFM.
5: Ascultă-i la DGFM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

Daddy Swims cu piesa asta de top 20 DGFM, Mr. Know It All. Am ascultat 8 și 54 de minute și mă gândeam că este foarte tare ce a reușit Cristian Mungiu la Cannes, Pandorul, marele premiu pentru a doua oară. Adică, și cum era cu Chuck Norris, care a numărat până la infinit de două ore, așa și cu Cristian Mungiu. Felicitări, bravo, formidabilă performanță, felicitări. Ne auzim și ora următoare, Khaled.

0: Digi FM.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
4: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
5: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
6: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.

0: casnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul.

0: Ora 9, bună dimineața, știrile momentului cu Mihaela Cioga.
1: Bună dimineața, seară magică pentru România la Cannes. Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palm d'Or din cariera sa. Mobilizare generală la guvern pentru PNRR. Ilie Bolojan convoacă de urgență toți prefecții și primarii din țară. Vreme frumoasă astăzi cu maxime de până la 29 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes pentru lungmetrajul Fjord. Filmul îl are în rolul principal pe actorul american de origine română Sebastian Stan. Înainte de ceremonia oficială de decernare a trofeilor, lungmetrajul mai câștigase deja 4 premii. Este pentru a doua oară când Mungiu primește cea mai importantă distinție a festivalului după succesul din 2007 cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Cristian Mungiu devine acum al 10-lea regizor din istorie care câștigă de 2 ori Palme d'Or. Fjord spune povestea unor părinți interpretați de actorii Sebastian Stan și Renate Rønsiv, prinși într-o luptă dramatică în Norvegia cu serviciile pentru protecția copilului, după ce părinții sunt bănuiți de comportament inadecvat. Regizorul Cristian Mungiu.
2: Este periculos să fii diferit? Ei bine, îți complică viața. E mai bine să fii o oaie albă și drăguță într-o turmă de oi și nimeni nu te va observa. Dar dacă ai o pată neagră, ei bine, trebuie să fii mai puternic. Și asta se întâmplă în toate societățile cu oameni care au opinii diferite.
1: Întrebat despre cum a făcut față discriminării după plecarea din România, actorul Sebastian Stan a răspuns simplu.
2: Cred că singurul mod prin care ne putem confrunta cu discriminarea este să fim cât se poate de sinceri și să ne gândim la propriile repere morale și valori și să fim exemplele pe care vrem să le vedem în lume. A fost o călătorie pentru mine să mă reconectez cu România. Am plecat într-un mod foarte haotic. Încerc să mă educ singur cu privire la țară și mi-am dat seama că prin film pot învăța mai ușor. I think that's what art
1: is supposed to be about, right? Ședințe de urgență la guvern pentru salvarea banilor europeni. Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat toți prefecții astăzi și toți primarii din țară mâine dimineață pentru a inventaria cele peste 15.000 de proiecte aflate în derulare prin PNRR. Executivul vrea să finalizeze negocierile cu Comisia Europeană până la 1 iunie, în condițiile în care în aceste zile la Bruxelles au loc ultimele negocieri între comisiile tehnice și autoritățile comunitare. Proiectele care nu pot fi gata până la sfârșit lunii august vor fi transferate de pe lista de fonduri nerambursabile pe cea de împrumuturi, pentru ca România să nu piardă definitiv finanțarea, spune Ilie Bolojan. În plus, pentru a atrage peste 7,5 miliarde de euro, ministerele trebuie să depună în Parlament săptămâna viitoare 9 proiecte de lege esențiale pentru reformele asumate în fața Bruxellesului.
3: Este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte, în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau din bugetul local, în așa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele și să nu avem pierderi pentru țara noastră.
1: Violențe pe străzile din Belgrad, zeci de mii de studenți au înfruntat jandarmii în timpul unui protest masiv prin care se cer alegeri anticipate. După lăsarea serii, manifestația a degenerat. Grupuri de tineri au incendiat tomberoane și au atacat forțele de ordine cu pietre și petarde, în timp ce jandarmii au ripostat cu gaze lacrimogene. Mobilizarea vine pe fondul furiei publice declanșate de tragedia feroviară din noiembrie 2024 de la Novi Sad, soldată cu 16 morți protestatarii, acuzând corupția din guvernul populist condus de Alexander Vučić. Real Madrid a câștigat aseară împotriva celor de la Athletic Bilbao cu 4-2 pe stadionul Santiago Bernabeu. Acesta a fost ultimul meci al antrenorului Alvaro Arbeloa pe banca Galacticilor. El nu va face parte din viitorul staff al lui Jose Mourinho, care ar urma să preia echipa. În cele 4 luni de mandat, Real a fost eliminată în optimile de finală ale Cupei Spaniei, iar în Liga Campionilor madrilenii au fost eliminați în sferturile de finală de Bayern München. Vreme deosebit de caldă astăzi în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul zonelor temperaturile rămân normale pentru această perioadă, maximele vor oscila între 21 și 29 de grade. După amiază și pe seară, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. Ploi de scurtă durată vor apăra și prin Banat, Dobrogea sau la munte, iar vântul va avea intensificări temporare în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și pe crestele montane. În capitală, vreme în general frumoasă, astăzi și 26 de grade la amiază. Ora 9 și 6 minute, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Așa este, mulțumim, Mihaela. Soare frumos, duminică, răsfățul tău continuă, mi se pare absolut normal să meriți ce e mai bun și de aceea aici, la Digi FM, ne străduim să oferim ce e mai bun. Cu multă suflet, punem multă inimă în ceea ce facem, așa că ți-am pregătit pentru început ceva dulce să meargă la cafea.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

20.000 de simulări. Oamenii de știință au identificat o traiectorie mai economică spre lună. Ta-ra-ra. Și a ieșit un bonus nesperat după noul calcul. O echipă internațională de cercetători a anunțat că a găsit o metodă de calculare a unei rute între Pământ și Lună mai eficientă din punct de vedere al combustibilului, folosind modelare computerizată avansată. Mult timp și efort se investesc în planificarea rutelor pentru misiunile spațiale. Ruta mai ieftină către Lună, pe care echipa a găsit-o, era de fapt ascunsă. Navele spațiale au ascuns ruta, domne. Cale călătoresc prin sistemul nostru solar folosesc combustibil doar o parte din timp. Gravitația este adesea, evident, metoda preferată de propulsie, deoarece e, evident, gratuită. Există rute determinate de gravitație în tot sistemul nostru solar, care sunt adesea numite rețeaua de transport interplanetar, ce frumos sună. Un alt beneficiu al rutei descoperite de cercetători este că nu va cauza întreruperi de comunicare cu Pământul. Misiunea Artemis 2, de exemplu, a pierdut comunicarea cu Pământul pentru o perioadă, deoarece se afla direct în spatele Lunii. Traiectoria pe care o propun mai nou oamenii de știință, noua traiectorie descoperită, este o soluție care menține comunicarea neîntreruptă. Dar noua rută descoperită nu este definitivă în ceea ce privește cele mai ieftine misiuni Pământ-Lună, au remarcat cercetătorii. Munca lor de modelare au luat în considerare doar gravitația exercitată de Pământ și Lună. Prin urmare, se caută în continuare rute mai economice în drumul oamenilor spre Lună și uite că încă se descoperă metode mai eficiente. Poate, dacă am reușit să găsim metode mai eficiente de a călători spre Lună, poate, până la urmă, avem și inteligența artificială de partea noastră acum, găsim noi o metodă mai rapidă, o rută ascunsă cumva, să ajungem și noi mai repede iarna la munte, pe Valea Prahovei, de exemplu, și vara, că tot se apropie la mare, la plajă. Lean On, Major Lazer, Nicole Sheridupa.

0: DGFM.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pui, pui, 2, 3 și...
4: Vin!

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la puiul de Crăiești.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei, 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
6: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoarte grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
7: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
8: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: duminică dimineață, 24 mai, încoate la mulți ani sărbătoriților. Și dacă întrebi pe cineva drag, slash dragă ție, ce faci, puișor, poate vine și răspunsul. Ce faci, puișor?
1: Ia uzi. Așa, tată.
0: Mulțumesc mult de tot. Am primit imagini cu puișorii. Vai, că sunt de drăgărași. Ia uzi, băi, ce gălăgiu și la prima ora. Ai și soarele frumos, le e fomiță. Foarte bun, foarte bun mesajul audio, mesaj vocal venit de la... Vă rog frumos, semnați mesajele. Clau, mulțumesc mult de tot. Îl salut și pe Bogdan din Oradea, ca de obicei alături de mine în această dimineață. Și în această dimineață, ca de obicei alături de mine la matinal de weekend. Îți mulțumesc mult de tot. Pe Angela din Carei, ne era dor de tine, nu mai știam nimic, n-am mai dat niciun semn. Ai revenit, îți mulțumim mult de tot. Pe cine mai salut? Ia să vedem. Nono Seme la butoane, ascultăm Digi FM cu bucurie la Oradea. O duminică senzațională și ție, dar de la cine vine mesajul? Hai că poate aflu. De la domnul Flaviu, mulțumesc mult. Plăcintuțe cu brânză și mărar. Mă, ce bine sună, ce bine sună. De la Liviu și Elvira din Oradea. Vreau imagini, vreau imagini, vreau plăcintuțe cu brânză și mărar. Ce bine sună. Și uite o piesă care să ridice clar nivelul de energie, de bucurie. Vine de la Pedro Casanova și Invites Andreas,

De la 3 în sus, cum ar veni? Că știi cum e și la fotbal, dacă dai de la 3 în sus, îți asiguri cumva victoria. 2-0 e scorul periculos și apropo de asta, Shakira recidivează parcă în 2010 ea semna imnul Cupei Mondiale din Africa de Sud de la vremea respectivă. Asta o zic din memorie, sper să nu greșesc. Cum se numea? Waka Waka. Acum Shakira a lansat videoclipul noului imn pentru Mondialul din Statele Unite de anul acesta. Se numește... După Waka Waka nu putea urma decât Dai Dai. Dai Dai. Și fiind vorba de fotbal, clar, ai n-ai mingea, dai la poartă, da? Dai gol, dai la vinclu, dai pas, adică se potrivește foarte bine, cel puțin pe română este perfect. Shakira a lansat videoclipul Dai Dai pentru Mondialul de anul acesta. În videoclip apar niște superstaruri. Despre ce este vorba? Despre ce este vorba? Videoclipul are o durată de 4 minute. Propune o călătorie vizuală grandioasă îmbinând măreția sportului rege cu opulența artistică. Ce e caracteristică Shakirei, povestea clipului se desfășoară într-un ritm alert, totul începe cu imagini în care superstarul ale fotbalului mondial, printre care Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland sau Jamal Musiala, declară la unison alături de un grup de copii, suntem pregătiți. Așa spunem și noi în fiecare dimineață. În fiecare weekend dimineață sau în fiecare dimineață de weekend aici la Digi FM suntem pregătiți. Eu mă sunt foarte curios, o să caut să ascult și eu piesa asta, sper să ajungă și în playlist-ul Digi FM, mai ales că este mondialul, este imnul mondialului de fotbal de anul acesta din Statele Unite. Eu ador fotbalul, trebuie să recunosc. Chiar ieri mă uitam, băi, cu emoții, mi-au dat lacrimile, sunt și foarte sensibil, sunt sentimental așa. Mă uitam la You Never Walk Alone, cântat de un stadion întreg, imnul celor de la Liverpool. Dacă nu mă credeți, căutați pe YouTube. Sincer. Și spuneți după aia, îmi dați impresii. Băi, când cântă tot stadionul imnul echipei Liverpool, You Never Walk Alone este ceva așa. Nu poate fi descris în cuvinte. Băi, mi se pune un nod în gât brusc. Și de aia zic că muzica și sportul creează emoții instantanee. Și sunt foarte curios cum sună Dai Dai. Oricum, dăm și noi piesa asta Loca Loca de la Rehab chiar acum. Așa, frumos. Așa. Știri în 7 minute, ne auzim după.

0: magia.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21,99 lei, Paris Pro sop de hârtie 6,99 lei și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă
4: și miliarde de idei.
5: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordoneze agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
6: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
7: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
6: Vin și eu!
7: Hai, repede!
8: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
10: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
11: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
12: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România.

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Sang-Yong Corando?
7: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
6: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
7: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
6: Born in Korea, built for the world.
7: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Ca

0: Ora 10, bună dimineața, știrile cu Mihaela Cioga.
1: Bine v-am regăsit. Ordonanță de urgență, tinerii care se angajează în premieră primesc ajutoare lunare timp de 2 ani. Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului, lovind clădiri rezidențiale și alte construcții din capitala Ucrainei. 15 grade acum la Petroșani și 23 la București și Urziceni, minima și maxima orei. La Brașov și Iași sunt 18 grade, iar la Constanța 20. Ascultați știrile Digi FM. Ancheta în cazul elevului de 15 ani mor la o școală din județul Bacău se extinde după ce au ieșit la iveală detalii revoltătoare. Și atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cei de la școală ar fi sunat de numai puțin de 10 ori la 112, timp de aproape 2 ore, pentru că ambulanța nu mai ajungea. Potrivit surselor Digi24, Ministerul Sănătății trimite corpul de control pentru verificări la ambulanță și la Direcția de Sănătate Publică din județ. Carla Tănasie știe ce au descoperit anchetatorii.
2: Ultimele informații în legătură cu acest caz au venit din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale în urma unei solicitări făcute de Digi24 și am aflat astfel că în aproape 2 ore au fost 10 apeluri la 112. În primele 6 minute, primul a fost făcut la 12:30 de minute și era semnalat că o persoană, acest copil, este în stare de inconștiență, iar în primele 6 minute după primul apel au fost în total 4 apeluri, lucru care ne arată gravitatea acestei situații, ne arată panica de la fața locului, dar și insistența celor din școală care pur și simplu cereau ajutor și vedeau că nu mai vine medicul, iar elevul era jos, era într-o stare gravă. Primii care l-au resuscitat au fost profesorii. Au urmat apoi alte 6 apeluri, iar ultimul apel la 112 a fost la 14:08. Toată această cronologie ne arată că acest caz a fost gestionat greșit de medicul coordonator.
1: Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Acest lucru e prevăzut într-o ordonanță de urgență care modifică legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj. Se vor acorda ajutoare lunare în primii 2 ani de la angajare. Care sunt condițiile, dar și ce sume pot primi lunar cei care se angajează în premieră, ne spune Rebecca Manea.
3: Tinerii care sunt la început de carieră pot beneficia în primii 2 ani de la angajare de o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. În primul an, beneficiarii vor primi lunar 1.000 de lei, iar apoi câte 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni, sume neimpozitate de stat. Vorbim însă doar despre tinerii neangajați care nu se află în prezent la studii. Programul se adresează celor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, fără experiență pe piața muncii, care se angajează cu normă întreagă și pe o perioadă nedeterminată. Acum, în contextul în care unul din trei tineri români este șomer, măsura este totodată și un stimulent pentru cei cu probleme de integrare în piața muncii.
1: Elevii care intră la liceu anul acesta vor avea o nouă materie, este vorba despre matematica aplicată în științe sociale, care îmbină noțiuni de economie și logică. Se va studia doar în clasele a 11-a și a 12-a și numai la profilul umanist științe sociale. Profesorii cred că noua disciplină îi va ajuta pe elevi să se pregătească pentru viitor, pentru că vor înțelege ce înseamnă venituri, consum sau șomaj.
4: Mare parte dintre elevii înscriși la clasele de științe sociale merg către facultăți precum Academia de Studii Economice, Facultatea de Drept.
5: Se vor putea raporta mai ușor prin intermediul datelor matematice la realitatea socială din care fac parte și la toate fenomenele sociale.
6: Matematica înseamnă viață, viața fără matematică nu există.
1: Elevii de la științe sociale vor studia noua disciplină o oră pe săptămână, începând așadar din clasa 11-a. Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, ca replică la un incident recent din Lugansk, Moscova a lovit azi noapte în alte 4 regiuni, lansând peste 50 de rachete, inclusiv hipersonice, Oreșnik și 700 de drone. La Kiev au fost raportate distrugeri în toate districtele. Au fost țintite blocuri, o stație de metrou și 2 școli folosite ca adăpost. Cel puțin 2 oameni au murit și peste 30 au fost răniți. Loviturile confirmă avertismentul lansat chiar aseară de președintele Volodymyr Zelensky privind un atac iminent. Remiză pe Cluj-Alrena la finalul sezonului regulat. Universitatea Cluj și Dinamo au terminat la egalitate, scor 1-1, într-un meci disputat mai mult pentru palmares. Clujenii au deschis scorul în prima repriză prin Gheorghiță, însă bucureștenii au smuls un punct pe final de meci, datorită golului înscris de Musi din careul mic. Rezultatul nu schimbă nimic în clasamentul. Cluj încheie pe locul 2, iar Dinamo pe 4 și o așteaptă pe FCSB sau FC Botoșan pentru barajul european. Vreme deosebit de caldă astăzi în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor temperaturile rămân normale pentru această perioadă, maximele vor oscila între 21 și 29 de grade. După amiază și seara, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. Ploi de scurtă durată vor apărea și prin Banat, Dobrogea sau la munte, iar vântul va avea intensificări temporare în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și pe crestele montane. În București vom avea parte de vreme în general frumoasă, cu câțiva nori răzleți după amiază și 26 de grade astăzi. Ora 10 și 6 minute, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Și cu multă muzică bună, îți mulțumim, Mihaela. Ora asta o să afli de la mine cât este premiul de mâine la concursul Te descurci și câștigi. Și am un playlist pentru premianți ora asta, Hugel, DNCE și Joe, ceva mai încolo. Suntem aici, veseli? DJ.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Joe, fata ta, are talent fata ta. Acum am recapitulat puțin, am subestimat-o puțin pe Shakira și îmi cer scuze, mai ales că mie îmi place foarte mult de ea. O apreciez foarte tare. A ajuns la 49 de ani și se prezintă impecabil. La noi, când ajungi la 49, zice lumea că gata, ești expirat, ești pa. Dar ea se prezintă excelent și în plus de asta, de aia zic că am subestimat-o puțin și vreau să corectez, să rectific, să vină imediat cu o, zic așa, mea culpa, să-mi cer iertare Shakirei, pentru că am spus că ea a cântat două, acesta ar fi al doilea song al unei cupe mondiale și nu e așa, sunt mai multe. Uite, de exemplu, în 2006 a avut chiar o piesă care nu a fost imn oficial, principal al cupei mondiale de atunci. Acela a fost The Time of Our Lives, dar remixul Bamboo a fost folosit masiv de FIFA și Shakira l-a cântat la finala Cupei Mondiale 2006 din Germania, deci acum 20 de ani. Deci dacă punem și piesa asta, avem așa, 2006 a cântat cumva, am putea spune, imnul Cupei Mondiale din Germania, în 2010, asta am zis-o, 2010 Waka Waka, imnul Cupei Mondiale din Africa, în 2014 a avut piesa Der La La La. De asemenea, Cupa Mondială, nu mai știu de unde a fost, în 2014. Deci aceasta a fost a treia. Iar acum, în 2026, are acest nou cântec, Dai Dai se numește. Deja lansat de vreo 14 ore și are peste 5 milioane de vizualizări, videoclipul. Putem spune că Shakira, iată, în decurs de 20 de ani, este și ea o performeră, a participat la 4 cupe mondiale. Bravo, măi, super! Dau așa un play piesei. Sunt câțiva fotbaliști care spun că sunt pregătiți, ia.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready too.
0: Ia.

Păi nici nu era greu, că îmi place Shakira. Ai noi și nu sunt, dar cine știe cum e vorba aia, poate la anul, dar nu, la anul, ci poate peste 4 ani. Shakira, Burna Boy, Dai Dai, piesă ce va fi imnul și este deja imnul oficial al Cupei Mondiale de anul acesta. De la Dai Dai la... ce avem aici? Aya Nakamura, Jaja! Aya Nakamura, oh yeah.

0: GFM. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
4: Să spui: m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
7: Papa țânțari și căpușe.
8: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
9: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea, cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcău între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
10: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
0: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
12: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
13: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
14: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
15: R15, R18.
16: Cauciucuri de vară.
15: Chem un coleg.
17: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

Playlist pe energie, pe happiness. Duke Dumont cu Jack Jones, I got you. Spuneam că plătește ceva, lucruri bune se întâmplă în ultima perioadă. Uite, Cristian Mungiu câștigă Pandorul a doua oară. Felicitări, o performanță extraordinară, formidabilă chiar. Felicitări încă o dată. Hai că a început piesa mai repede cât prevedeam. Îi dau un stop și o reiau un pic mai încolo pe Pink cu Please Don't Leave Me. Voiam să spun că, apropo de lucrurile astea extraordinare care se întâmplă și minunate și veștile bune și că plutește ceva în aer, uite, de exemplu, Cristi Chivu, care a câștigat eventul, adică și cupa și campionatul cu Inter Milano în Italia, a fost desemnat săptămâna aceasta antrenorul sezonului în Serie A. A primit și trofeul cuvenit. Am spus că avem și România pe locul 3 la Eurovision. Câștigă și Craiova, echipa mea, pe campionatul și cupa. Sorana Cârstea, am văzut că a făcut minuni pe acolo prin turneele de tenis. Și ce se mai pregătește? Că mi se pare că e o energie foarte bună, un vibe foarte bun. ATB ascultăm și apoi reluăm piesa aia de la Pink, Please Don't Leave Me, toate aici la Digi FM, Music Radio, ca să știi și tot ca să știi, mă ocup de mesajele sosite de la tine imediat, că sunt de mare interes.

0: Cele bune se adune, mamă, ce vreme frumoasă! De ieșit la plimbare, de făcut grătare, de ascultat mesaje venite de la tine. Ia, fii atent!
1: Bună dimineața de la Madrid! Dragoș, te deranjează!
0: Niciun deranj!
1: Bună tuturor! 20 de grade la ora 8:40. Ciao!
0: Ciao, mulțumim mult de tot, Dragoș! 8:40 la tine acolo, era 9:40 la noi. Acum am văzut mesajul, l-am deschis. Îți mulțumesc mult de tot, Dragoș din Madrid. Așa vine, așa vine mesajul de la tine. Și n-ai cum să nu te trezești. Adică dacă n-am la dispoziție cafea, ascult un mesaj de la Dragoș și pac, reacția este identică. Mulțumesc și Iulianei care e cu noi în dimineața asta. Bună dimineața. Foarte frumoasă poză, mamă, ce peisaj aveți voi acolo. Asta vedeți voi în fața ochilor voștri acum? Vai, o duminică însorită tuturor ascultătorilor, în mod special pentru Marinela și Ioan, cu drag și salutări din Cluj. Ionuț și Ioana, mulțumesc mult de tot, amândurora. Foarte mișto pe imaginea. Îl salutăm sau îi salutăm și pe George și Adriana din Spania. Îi îmbrățișez, trimit mesaje aici. Ia să vedem. Oh, mai rupt. Mai rupt? Nu, nu, Crau. Liviu, cu ce mi-ai trimis aici? Pită picurată cu brânză și ceapă verde și clisă la frigare în Tulca Bihor. Ah, am uitat de roșii. Bagă și roșiile. Mamă, dar cum arată? Ce faci acolo? Că tot vorbeam mai devreme. Da? De soare, plimbare, dar și de grătare. Și uite ce frumos arată și sunt convins că e și foarte gustos. Cele bune se adune. Am zis că se întâmplă ceva în aer. Plutește în aer o chestie. Da, un aer cu întâmplări plăcute. Plutește ceva în aer. Se întâmplă lucruri bune. Apropo de lucruri bune, normal că am vărsat cafeaua pe mine dimineața asta, normal că aveam pantaloni albi și normal că atunci când se întâmplă să iau pantaloni albi se varsă și cafeaua. Dar o pun tot la lucruri bune, întâmplări fericite. E de bine. Aduce noroc. Spike cu Maria, ascultăm, vin știrile la fix 11, ne auzim după. Frică.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
9: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Scuze, atins microfonul cu nasul.
11: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
10: Ah.
11: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
12: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
13: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
15: Pui, pui, doi, trei și... Bine!

0: esențe de la puiul de Crăiești.
1: Sanghion Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: Ora 11, știrile momentului cu Mihaela Giogam.
1: Bine v-am regăsit! Această seară va rămâne gravată în memoria mea, a spus Cristian Mungiu, care a câștigat al doilea Palm d'Or pentru lungmetrajul Fior. Încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Părinții pot depune cererile începând de mâine și până vineri inclusiv. Și vremea e deosebit de caldă. Astăzi maximele ajung la 29 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Așadar, succes răsunător pentru Cristian Mungiu la Cannes. Regizorul român a câștigat Palme d'Or, cel mai important premiu al festivalului de film pentru lungmetrajul Fjord. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan, actorul american de origine română. Este al doilea Palme d'Or din cariera lui Mungiu, după succesul obținut în 2007 pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Românul devine astfel al 10-lea regizor din istoria festivalului, care reușește să câștige de 2 ori marele trofeu de la Cannes. Cineastul român a obținut acest succes într-un context politic global tensionat, cu o poveste inspirată din fapte reale, care transmite un mesaj pentru toleranță, incluziune și pentru empatie.
2: Ca regizor vrei ca oamenii să-ți urmărească filmul, vrei să transmită ceva. Și mereu m-am gândit, dacă ți se oferă oportunitatea să faci un film, trebuie să te gândești foarte bine ce mesaj vrei să le transmiți. Și sper că acest film nu este unul didactic. Sper că acest film să poată fi ușor de urmărit în calitate de thriller, dar și ca o poveste foarte bună cu oameni normali. Dar în același timp, dacă ești suficient de generos la finalul ecranizării, are să-ți spună multe lucruri și multe lucruri despre societatea în care trăiești, dar în mare parte despre tine. Trebuie să-ți regândești opiniile din când în când și să te asiguri că dacă cineva nu are aceleași păreri ca tine, nu înseamnă că unul dintre voi are dreptate și celălalt nu. Știți, sunt mai multe soluții, mai multe moduri în care să privim societatea de lângă noi și trebuie să fim toleranți.
1: Este un succes previzibil, spune la Digi24 criticul de film Irina Margareta Nistor.
3: Ce este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată, în afară de Remene, de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu, fie că a fost de regie, de scenariu sau pentru cele două actrițe din După dealul, ca să nu mai spun de primul Palme d'Or. El a intrat într-adevăr acum în clubul celor 10, este al 10-lea și mă bucur teribil că e așa chiar de, cum zic, ai noștri de nota 10, deși în Franța e până la nota 20, deci avem un 2 pe acolo și cred că e foarte important și felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
1: Încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Părinții pot depune cererile începând de mâine și până vineri inclusiv. În cererile tip de înscriere, părinții pot trece 3 opțiuni în ordinea preferințelor, iar solicitarea va fi depusă la unitatea de învățământ aleasă ca prima opțiune. Rezultatele și numărul de locuri rămase libere după această etapă vor fi afișate pe 18 iunie. Ministerul Educației reamintește și că grupa mare și mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Astfel, înscrierea la grădiniță se va face acordându-se prioritate copiilor de 4 și 5 ani. Alertă sanitară în Africa, epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo se extinde rapid și amenință alte 10 țări vecine, avertizează Organizația Mondială a Sănătății și autoritățile locale. Bilanțul cel mai recent indică peste 200 de morți și aproape 870 de cazuri suspecte. Situația este extrem de critică, deoarece focarul este provocat de tulpina Bundibugyo, o variantă a virusului împotriva căreia nu există în prezent un vaccin sau un tratament specific, iar mortalitatea ajunge la 50%. Pentru a opri răspândirea virusului, autoritățile au suspendat zborurile către regiunea afectată, iar Rwanda vecină și Statele Unite au impus deja restricții severe și controle stricte la frontiere. Jucătorii Universității Craiova au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului. Pentru prima dată din sezonul 90-91, sportivii au readus gloria în bănie și au reușit să cucerească atât Cupa României, cât și campionatul. Îi ascultăm pe Nicușor Bancu și Filipe Coelio, fotbalistul și antrenorul Universității Craiova.
4: Vom decerna titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova, leilor din bănie.
5: Să demonte acest titlu de campion, bineînțeles și cupa. Și până la urmă s-a realizat. O să zic că să-i mulțumesc lui Dumnezeu.
6: I really love you and thank you for this and you really deserve to be here. Enjoy this moment because you are amazing.
1: vreme deosebit de caldă astăzi, mai ales în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul zonelor temperaturile rămân normale pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 21 și 29 de grade. După amiază și pe seară, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. Ploi de scurtă durată vor apărea și în Banat, Dobrogea sau la munte. În capitală vom avea o vreme în general frumoasă astăzi și 26 de grade în termometre. Ora 11 și 6 minute, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. Astăzi nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui, doar să te încarci cu energie și bucurie pentru ce urmează. Jason Derulo, Tiptoe.

Da, am o presimțire că noul song al mondialului din America de Nord, acesta, care aparține Shakirei și pe care l-am ascultat mai devreme, imnul campionului mondial de fotbal, care se numește Dai Dai, va fi adoptat și de ANAF în România. Dai Dai. Păi, deci, mi se pare foarte inspirat până la urmă. Așteptăm și noi cu interes măcar peste 4 ani și o versiune un pic inversată, da? Ei, să mai că de dat tot dai, adică dăm taxe, plătim. Dar, cât să și dai până la urmă, trebuie să mai și iei din când în când. Mulțumim frumos pentru că sunteți, mulțumesc frumos, vă mulțumesc mult de tot și mulțumim noi, Digi FM în general, că sunteți alături de noi. Dăm și noi ce putem aici, dăm cu muzică, dăm cu bună dispoziție. Eu dacă e cu dai, dai, aia e. Ne conformăm și dăm în continuare muzică, bună dispoziție, dăm și cu soare astăzi și toată săptămâna viitoare. M-am uitat pe aplicație, veștile sunt bune, a plouat destul, gata, da, avem apă suficientă în sol, să nu se mai plângă cei din domeniul agriculturii că nu s-a plouat suficient anul ăsta până în acest moment. Cumva luna mai e lună musonică, așa, vine cu destul de multe ploi în general în ultimii ani. Vara începe un pic mai târziu și ține până în octombrie și tot așa, iarna ai văzut, ține până în mai. Și avem în momentul de față, astăzi anunțate pentru București maxime de 26-27 de grade la umbră, dar ține-te bine că miercuri se vor atinge 29-30 de grade, ne pregătim de vară, soare, mare, plajă și de o piesă foarte mișto, dai muzica tare, cu Tones and I, chiar acum, Dance Monkey.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
1: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500 de W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular Airpower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico.
6: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life.
7: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
8: Normal, cu Profi App ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
7: E, așa da.
8: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
9: Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Ai 25% reducere la produsele selectate Autan până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
16: Nu-ți de pe raion. Închid pe colegul.
17: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
18: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Hello, hello, zigala. Hello, hello, a zis și ursul când a intrat în hotel. Da, s-a întâmplat, un urs a pătruns vineri, alaltăieri, într-un hotel din Poiana Brașov, declanșând panică în rândul angajaților și turiștilor și readucând în atenție problema tot mai frecventă a prezenței animalelor sălbatice în stațiune. Nu e de glumă. Personalul susține că a apelat la 112, însă autoritățile le-au spus că nu este urgență. Păi nu știu, din ce în ce mai multe, parcă n-am avut destul de multe situații în care au apelat oamenii 112 și au fost tratați cu maximă indiferență și s-a ajuns la tragedii din cauza asta. Nu știu pe ce criterii sunt angajați și cum consideră ei că o astfel de situație nu poate fi considerată o urgență. Angajații din turism avertizează că situația afectează deja siguranța turiștilor și imaginea unei dintre cele mai importante destinații montane în România, în timp ce lipsa unor intervenții rapide determină uneori să asigure singur paza clienților pe timpul nopții, dacă îți vine să crezi așa ceva. Situația pare să se repete zilnic. Reprezentanții hotelului din stațiune spun că un urs ar fi intrat din nou în unitatea de cazare chiar în cursul serii trecute. Și zic oamenii de acolo, citez, a fost și la noi aseară. Din nou, a intrat iar în hotel, a sunat colegul la 112 și s-a spus că un urs în hotel nu este o urgență. Și să nu mai sune la ei. Dai seama, a sunat la 112 săracu, omul panicat și a deranjat personalul de la 112 și au zis, băi, nu ne mai suna, că nu e, ci e un animal în hotel. Și nu sunteți obișnuiți? Nu vă plac animalele? Nu sunteți iubitori de animale? De ce vă speriați? Doamne ferește! Deci ursul este animal sălbatic. Eu am fost atacat de urs, vorbesc foarte serios, acum 2 ani, 2024, pe Transfăgărășan. Aveam geamul din dreapta al mașinii jumătate deschis, așa ca să nu, că m-au înjurat unii zicând că am provocat eu ursul. Băi, deci nu mai pot să circul pe Transfăgărășan cu mașina, da, și cu geamul un pic deschis că provoci ursul. Și într-o coloană oprită pe Transfăgărășan, la un moment dat când s-a oprit mașina, a venit ursul, deci întins. Probabil că era deja antrenat și obișnuit să primească mâncare pe geam, a prins geamul mașinii, da, cu colții. În secunda următoare am apăsat butonul să ridic geamul, deci atenție, geamul din dreapta față, nu era nimeni pe locul din dreapta, din fericire, era doar pe jumătate de deschis. Am apucat să apăs butonul și când apeși butonul și geamul vrea să ridice, dar ceva opune rezistență, s-a dus de tot în jos. A intrat ursul jumate în mașină, căutând, nu știu, era foarte agitat. Am plecat, am demarat cu el, nu știu cum am reușit cu el, târâș, cum ar veni, am scăpat, după aia alergat după mașină. Deci nu e, băi, nu e de glumă. Ursul este animal sălbatic și are niște reacții extrem de imprevizibile. Și iată, nu trebuie să fii, cum sunt unii nebuni, nu pot să le spun altfel, inconștienți, irresponsabili, se duc să hrănească, se dau jos din mașină sau de pe motocicletă să hrănească ursul. Nu faceți asta, este îngrozitor, este teribil de periculos. Și uite că se întâmplă treaba asta, operatorii din turism avertizează că fenomenul începe să afecteze serios imaginea stațiunii, una dintre cele mai importante destinații montane din România. Zic oamenii de acolo, noi am stat de pază noaptea aia și s-a sunat continuu la 112. Stafful a renunțat la un moment dat, dezamăgit, că toate eforturile noastre au fost în zadar, deși era o echipă în Poiana Brașov. Incredibil. Deci mare atenție, să mergeți la munte, să vă simțiți bine, dar atenție la lucrurile astea, că poate deveni periculos. Tayo Cruz, Break Your Heart, ascultăm Digi FM, Music Radio.

Nica, până la urmă nu înseamnă finalul weekendului, ci startul unei povești noi. O săptămână nouă începe și mâine, să prinzi și matinalul cu Ana și Vlad, să prinzi și concursul, te descurci și câștigi, ai 500 de euro mâine dimineață și să prinzi și retrospectiva săptămânii care se încheie astăzi, cele mai bune momente de la matinalul cu Ana și Vlad, urmează după 12. By the way, 8 minute până atunci, vin știrile la fix cu Mihai Rajoga, eu sunt Nono, seminul tău și îți mulțumesc mult încă o dată pentru prezență și pentru participare și pentru consistență. A fost iarăși o dimineață pe care am simțit-o plină de bucurie și de energie și așa s-o și ținem până săptămâna viitoare. O să-mi fie dor de tine, dar ne auzim weekendul viitor, tot aici matinal de weekend, sâmbătă și duminica de la 8 la 12. Adele, Rolling in the Deep, ce voce, ce piesă, ce zi frumoasă, să ne bucurăm de soare și de plimbare. Hai pe terase, hai chiar și la plajă, hai prin parcuri. Ne vedem, asta fac și eu. Închid emisiunea și mă duc să stau cu prietenii, o iau și pe fimea, la soare, merg într-o vizită și mâncăm cireșe de mai. Pe pupa, pa, te îmbrățișez, îți mulțumesc!

0: pui lângă puiul crispy de la KFC. Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Concurs și câștigi! Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
2: Împui, împui, 2, 3 și...
3: Vin

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la puiul de Crăiești.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
4: Papa țânțari și căpușe.
5: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

0: Ora 12, bună ziua, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Mobilizare generală la guvern pentru PNRR, Ilie Bolojan convoacă de urgență toți prefecții și primarii din țară. China trimite astăzi un astronaut în spațiu, acesta va petrece pentru prima dată un an întreg pe orbită. Vreme frumoasă astăzi cu maxime de până la 29 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultimă oră la știrile Digi FM. Statele Unite și Iranul sunt pe punctul de a semna un acord istoric. Secretarul de stat Marco Rubio a anunțat că detaliile oficiale vor fi făcute publice în scurt timp. Informația a fost anticipată chiar de președintele Donald Trump. Într-un mesaj online, liderul de la Casa Albă a transmis că înțelegerea este, citez, negociată în mare parte și va aduce redeschiderea strâmtorii Ormuz. Trump a definit documentul drept un memorandum de pace și a precizat că a avut deja consultări telefonice cu liderii din Golf și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Surse New York Times spun că acordul ar aduce inclusiv stoparea atacurilor israeliene în Liban. În plus, Teheranul ar fi acceptat să renunțe la cele 400 de kilograme de uraniu îmbogățit, o cantitate considerată suficientă pentru fabricarea a 11 focoase nucleare. Clauzele finale urmează să fie stabilite în termen de 2 luni de la semnare. Performanță remarcabilă pentru învățământul românesc. 7 elevi din țara noastră au cucerit 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Asiatică de Fizică din Coreea de Sud. La competiția desfășurată la Busan au participat peste 200 de concurenți din 27 de țări, România fiind prezentă în calitate de invitat special. Echipa țării noastre a fost coordonată de profesori de la Liceul Internațional de Informatică din București și de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Ședință de urgență la guvern pentru salvarea banilor europeni. Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat toți prefecții astăzi și toți primarii din țară mâine dimineață pentru a inventaria cele peste 15.000 de proiecte aflate în derulare prin PNRR. Executivul vrea să finalizeze negocierile cu Comisia Europeană până la 1 iunie, în condițiile în care, în aceste zile, la Bruxelles au loc ultimele negocieri între comisiile tehnice și autoritățile comunitare. Proiectele care nu pot fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi transferate de pe lista de fonduri nerambursabile pe cea de împrumuturi, pentru ca România să nu piardă definitiv finanțarea, spune Ilie Bolojan. În plus, pentru a atrage peste 7,5 miliarde de euro, ministerele trebuie să depună în Parlament săptămâna viitoare 9 proiecte de lege esențiale pentru reformele asumate în fața Bruxellesului.
1: Este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte, în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau din bugetul local, în așa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele și să nu avem pierderi pentru țara noastră.
0: China trimite un astronaut în spațiu. Beijingul lansează astăzi misiunea Shenzhou 23 către stația spațială Tiangong, un moment istoric care include o premieră absolută pentru programul său spațial. Un astronaut chinez va petrece pentru prima dată un an întreg pe orbită, relatează AFP. Racheta decolează în această seară la 18:08, ora României, având la bord un echipaj de 3 persoane, din care face parte și prima astronaută din Hong Kong, o fostă polițistă în vârstă de 43 de ani. Experimentul de un an în microgravitație este crucial pentru a studia efectele extreme asupra corpului uman, cum ar fi atrofia musculară și pierderea densității osoase. Totul face parte din planul ambițios al Chinei de a trimite oameni pe lună până în anul 2030. Real Madrid a câștigat aseară împotriva celor de la Athletic Bilbao cu 4-2 pe stadionul Santiago Bernabeu. Acesta a fost ultimul meci al antrenorului Alvaro Arbeloa pe banca Galacticilor. El nu va face parte din viitorul staff al lui Jose Mourinho, care ar urma să preia echipa. În cele 4 luni de mandat, Real a fost eliminată în optimile de finală ale Cupei Spaniei, iar în Liga Campionilor, madrilenii au fost eliminați în sferturile de finală de Bayern München. Vreme deosebit de caldă astăzi, mai ales în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul zonelor temperaturile rămân normale pentru această dată. Maximele vor oscila între 21 și 29 de grade. După amiază și pe seară, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. În capitală avem o vreme în general frumoasă astăzi și 26 de grade la amiază. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Poți asculta. Sunt Craioveanu și Oana.
3: Ne-am lăudat toată săptămâna cu cele două reușite românești, dupla cupă, campionata lui Cristi Chivu și podiumul de la Eurovision, și ne-am dorit foarte mult să-i aducem în studio pe performeri. Sigur ne va ieși cu Cristi Chivu, sper, în curând, la fel de bine cum ne-a ieșit și cu Alexandra Căpitănescu. Suntem Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, avem acest moment și ne place să ne lăudăm cu el și astăzi.
4: Au fost foarte tari colegii Alexandrei pentru că au descris cu foarte multe detalii atmosfera din concurs, de la performance la tensiunea așteptării punctelor. Parcă a fost o finală importantă la fotbal, că tot ai pomenit de victoria din finala a Cupa Italiei a lui Cristi Chivu. Ne lăudăm și noi cu o reușită, avem peste 70.000 de noi prieteni la nivel național față de primăvara anului trecut. Bine ați venit!

0: foarte bun și în reluare.
1: 232 points.
2: Da.
3: Ei sunt!
2: Ei sunt!
3: Ei sunt!
2: Alexandra Capitanescu și băieții ei talentați sunt în direct la noi în studioul DGFM.
4: Bine v-am găsit!
3: Salut!
5: Dragilor, preconizam că o să faceți o figură frumoasă, cum se zice, în fotbal. Noi eram mulțumiți cu locul 10, v-am zis, primii 10, dacă era...
6: Asta aveam un plan.
5: Dar nu, nu, v-ați dus departe de tot. Cum, v-ați odihnit, ați dormit?
4: Cât de cât?
6: Unii da.
4: Unii da, alții mai puțin.
2: Aveai adrenalină? Da, aveți adrenalină încă în voi, după experiența asta?
4: Eu mai am.
6: Oh, da, da, da, da.
5: În noaptea cu pricina, când ați reușit să adormiți?
4: La 5 jumate, era zi.
2: 5 jumate ora Vienei.
4: Da, 5 jumate ora Vienei, era zi, era dimineață.
6: Era soare afară deja.
4: Era da.
2: Ai primit un buchet de flori din partea noastră, mânat de Vlad. Ai toate felicitările noastre și mulțumim că ultimul interviu pe care l-ați dat înainte de Eurovision a fost la DGFM și primul pe care îl dați după succesul obținut la Viena este la DGFM.
6: Let's go.
4: Show, hai că
5: avem și o victorie cu ei. Ne-am lipit. Bun, hai că avem un milion de curiozități legate de competiția asta, de Austria, de austrieci, cum s-au purtat cu voi, cum erau celelalte echipe raportate la voi.
4: Păi, în primul rând, toată lumea s-a comportat foarte bine. Eu n-am mai lucrat până acum cu echipe din alte țări, n-am mai avut interacțiuni cu persoane din alte țări. Doar așa, în vacanțe întâlneam oameni din alte țări sau... Mă rog. Și chiar m-am gândit că na, în România pleci cu gândirea că că se comportă străinii diferit cu noi, că nu știu ce. Nu e adevărat. Nu ni
5: bine,
4: s-a părut
5: arta unește în general, exact. Și chiar mă

0: Catchy, catchy.
1: Foarte, foarte bună piesă, da.
0: 12 puncte din partea noastră.
1: Da. Că pe tine n-am putut să te votăm decât cei 10. Care au fost da. În străinătate. Okay. Da. Alexandra, am o mare curiozitate. O țin în mine de ieri.
2: Așa.
1: Asta și m-am gândit, mă, dacă aș avea dreptul la o singură întrebare pentru Alexandra, care ar fi? Și eu vreau să te întreb așa. Ești foarte tânără. Cum faci să fii atât de concentrată, să faci un show atât de bine pus la punct, fără emoții, cel puțin vizibile, să-ți iasă toate notele alea? Cum ai gestionat emoțiile, Alexandra? Ești foarte curioasă.
2: Deci, în primul rând, mă bucur că s-a văzut așa, dar au fost mici diferențe și la noi. Emoțiile există de fiecare dată și am avut mari emoții, dar îmi place să mă gândesc, atunci când corpul meu simte emoțiile, simte adrenalina, îmi place să mă gândesc că, de fapt, corpul meu confundă emoțiile cu entuziasmul. Și chestia asta mă ajută să mă gândesc. De fapt, este un entuziasm, nu e nimic negativ acolo, e entuziasmul că mintea mea știe că se va întâmpla ceva necunoscut, ca să zic. Doi la mână, am oamenii din jurul meu care mă ajută foarte mult. Eu nu sunt singură în backstage, am pe ei.
1: Corect.
2: Și ne mai luăm, mai vorbim. La fel, oamenii din jurul meu mă ajută foarte mult. Nu știu.
1: Aveți vreo ritual împreună înainte să intrați
2: da,
1: pe scenă?
2: Da, asta e.
1: Ce faceți?
2: Ne punem mâinile așa, ca la, nu știu cum să explic.
1: Mi-l arătați și nouă, sunt foarte curioasă. Ia, ia,
0: la hamba
1: ia.
0: Se face așa.
1: Vreau să văd, vreau să văd, cum faceți? Cum faceți?
0: După,
1: așa?
0: Nu?
1: Și? Da. Vă ziceți ceva, un da. Ritual, o, un slogan, ceva? Ia.
2: Ța, ța, ța, căpriță, ța! Și asta e.
1: Asta e?
2: Da, asta e.
1: Și asta sperie gândurile rele.
2: Mulți oameni ne-au felicitat la fel, pentru că prestația s-a văzut foarte bine, foarte n-au fost greșeli și că am intrat cu toții într-o
1: da, într-o transă.
2: Într-o transă,
1: într-o
2: exact.
1: Transă păreați foarte concentrați
2: da.
1: Pe să duceți la capăt perfect, cât da. Să dați cei mai buni din voi.
2: Ideea e că pe scena de la Eurovision faci foarte multe repetiții. Noi am ajuns pe 3 mai. Pe 3 mai și pe 4 mai am avut prima repetiție, după aia pe 8 mai a doua repetiție și după aia de pe 13 până pe 16 în fiecare zi repetiție, apoi show seara, repetiție, show seara, repetiție,
1: ca
2: show.
1: Ca sportivii de performanță, da, da, două antrenamente pe zi.
0: Cantonament a fost pentru voi.
3: Da. Dacă luați așa, pregătirile pentru Eurovision a fost cu 2 luni înainte. A fost foarte multă pregătire pentru chestia asta și cu o săptămână înainte să ajungem în Viena, de exemplu, în fiecare zi timp de o săptămână, doar repetiții, doar repetiții.
0: Da, a meritat, v-a dat un premiu ceva consistent, vă scutește Bolojan.
3: Ne-au dat respect.
2: Momentan trebuie să plătim taxele ca toată lumea. Trebuie să ne luăm bacul unii dintre noi.
0: Aveți metrou gratuit, RATB.
4: Fiindcă suntem aceiași oameni.
3: Da, ironic, aveam doar în Viena, în România.
4: Da, aveam metrou gratis.
2: Ne dau străinii.
5: Da. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...
6: Uite.

0: bun și în reluare.
1: Avem o discuție quiz de copilărie.
2: Am pornit de la o știre foarte, foarte simpatică, da, despre un copil de doar 2 ani. Măi, dar a scăzut nivelul, a scăzut limita de vârstă de la care copiii devin autonomi. Fiți atenți ce a făcut piciul ăsta de 2 ani. I-a luat telefonul maică-si, a început să-l butoneze și ce credeți voi că a comandat? Ce credeți că a comandat?
1: Băi, inițial eu am crezut că pe partea de jucării, de astea, da.
2: Ar fi fost foarte plauzibil acest scenariu.
1: Da, dar n-au fost tocmai jucării, omulețul avea niște pofte.
2: Da, sau poate foame, poate îl rodea mățișorul.
1: Exact. Băuse cu o seară în urmă prea mult și a zis,
2: Lăptic,
1: aciditate mare, hai să,
2: să
1: rezolvăm.
2: Să te treaba aici.
1: Să ne dregem.
2: Doamne, a comandat niște cheeseburger, da?
1: Până aici, ok, cheeseburger.
2: Să zicem, doi ani.
1: Da, merge,
2: ok,
1: hai.
2: Nu judecăm. Dar câți credeți?
1: Asta e fabuloasă suma. A comandat...
2: Da?
1: 31 de cheeseburgeri.
2: 31! 31 de cheeseburgeri. Avea foame, avea poftă, se antrena probabil pentru un campionat de cheeseburgeri. Și de aici vă întrebăm și pe voi, ce ați fi comandat când erați copii, dacă ați fi prins portofelul, că nu erau telefoane pe vremea aia, să faceți comenzi online, dacă prindeați portofelul mamei sau tatălui, tu?
1: Am atât de multe opțiuni încât nu știu la care să mă opresc. Pentru că primul an în care a intrat pe piață, nu eram tocmai copil, a apărut băutura americană celebră.
2: Da.
1: Vreau să spun că făceam economii să beau cât mai multă din aia. Da.
2: Mamă.
1: Eram chitit pe ea. Mi se părea că nu mai, dacă beau aia, sunt occidental din stat numai. Gata, sunt american acum.
2: Deci tu erai la băutură carbogazoasă.
1: De astea cred că aș fi cumpărat vreo 7 lădițe sau...
2: Niște suculeți.
1: Niște suculeți, da. Sau pe partea de jucării, un tractoraș de la cu pedale. Mi-am dorit, n-am
2: Măi,
1: avut.
2: Măi, mi-ai luat ideea!
1: Păi ce, și tu vrei tractoraș?
2: Asta, și m-am gândit mult după ce am citit știrea asta. Ce aș fi comandat eu dacă era lumea copiilor, guvernul copiilor și mami și tati erau doar de decor?
1: Aha.
2: Și aș fi avut acces la fondurile lor. Nu!
1: Nu?
2: Vezi că mă judeci greșit!
1: Nu spune că și tu tot pe tractor.
2: Fii atent! Eu am prins vremurile când în Zărnești au apărut anii 90, da? Uh-huh. Început de anii 90. Au apărut acei copii care aveau neamuri în străinătate, care primeau cadou niște mașinuțe din alea cu pedală. Uh-huh. Deci mașini mari în care ei încăpeau, aveau volan... Și se dădeau prin fața blocului
1: am
2: cu mașinuțele alea.
1: Și n-am înțeles. Băi, erau unele românești. Puteai să dai în pedalele alea până nebune,
2: că
1: nu plecai cu mașinuțele
2: alea. Alea românești.
1: Da.
2: Astea străineze erau cât se poate de bă, deci semăna cu mașină reală, doar că era miniatură.
1: Exact.
2: Și erau lucioase și erau frumoase. Fii atent că avem un telefon, e Ciprian din Brașov, cu noi vrea și el să ne zică.
3: De fapt, Ciprian este și din Zărnești, numai din Brașov.
1: Bă, voi vă știți.
2: Ia zim ceva.
3: Da, ce să zic, da, și într-adevăr cu mașinuța și eu rămâneam la o mașinuță a unui coleg, unui prieten care mergea la țară.
2: Așa?
3: Dar cea mai tare fază a fost că mi-am cumpărat un tort. Într-o zi părinții mei au plecat la o nuntă și eu aș mâncat o prăjitură. Și am zis, mă duc să-mi cumpăr de la Zărnești, din centru, era încă o cofetărie.
2: Știu.
3: O prăjitură. Și când m-am dus acolo, cea de lângă brutărie, când am ajuns acolo, cineva a cumpărat două torturi mari pentru un majorat. Și am zis, doamnă, zic, vreau și eu un tort. Păi ce, mă cunoștea și doamna zice, Ciprian, dar nu am cum, nu pot să cânt. Nu știu, eu vreau un tort. Și ce tort vrei? Un diplomat. Ce vin atent, vin peste o oră, o oră jumate și îți fac un diplomat. M-am dus după două ore, mi-a făcut un diplomat de un kilogram ca jumate.
2: Așa.
3: Și i-am dat-o unui prieten și restul l-am mâncat.
1: Da, uite, a fost și generos, că am împărțit.
2: Am împărțit, măcar atât. Da.

0: DGFM.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ai 30% reducere la produsele selectate Corega până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digisport 1.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
9: 850 de cicliști, o singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: foarte bun și în reluare.
1: Ar merita să facă un film după povestea asta, e atât de tare. Un tinerel așa de doar 27 de ani din Ploiești.
2: Fraged, da.
1: Exact, da. În floarea vârstei, da, să zicem. Cu doar 8 clase terminate, s-a infiltrat ani întregi printre polițiști adevărați și a convins pe toți că este ofițer de elită. Ofițer, oh, ba de la Direcția de Operațiuni Speciale, ba de la celebrul SIPI. SIPI ăsta e un departament care îi verifică pe alți polițiști. Polițiști care verifică polițiști.
2: Deci, da, omul nostru, de 27 de anișori cu 8 clase, și-a construit personajul până la cel mai mic detaliu, zic cei de la Libertatea. Uniformă de poliție, bifat, legitimație falsă, bifat, stație Motorola identică cu cele folosite de oamenii legii, bifat, pistol tip Glock, bifat.
1: Bă, bifat, dar cum l-a bifat pe ăsta? Nu știu cum l-a bifat pe pistolul Glock. Avea și girofar, da, pe mașina asta. Hai să zicem că un girofar poți să faci rost. Și partea cea mai incredibilă, nu doar că era crezut omul, era chemat la razii, percheziții, audieri și chiar la intervenții în care polițiștii real spuneau că au nevoie de ajutor.
2: Nu, ne punem baza în tine, colegul. Știm că tu, pe baza experienței tale, da, pe baza CV-ului tău, fără tine nu se rezolvă. Potrivit anchetatorilor, tânărul nostru ajunsese să interacționeze cu aproape toate structurile IPJ Prahova. Polițiștii îl vedeau drept șmecherul de la SIPI, adică genul de om. Închide cafeaua, Vlad. Genul de om despre care nu pui întrebări pentru că e sub acoperire. Nu deranjați.
1: Băi, nu, nu. Eventual, eu pun pariu că îi puneau niște întrebări. Ia zic, controlul de la București când vine. Cum vin ăștia să ne verici? Hai, hai, Costine, hai, că știi că ne știm de atâta vreme, Costine.
2: Hai să vă dăm un exemplu din activitățile la care a participat. Yeah. Da? Yeah. Cităm. La data de 20 martie 2023, sub falsa calitate de polițist, a intervenit împreună cu lucrătorii de ordine și siguranță publică din cadrul secției de poliție numărul 3 Ploiești, la un eveniment sesizat în Ploiești, denumit generic sechestrarea unei bătrâne în apartament.
1: Da.
2: Ocazie cu care a desfășurat activități specifice acestei profesii, respectiv după ce și-a declinat în mod fals calitatea de polițist, a solicitat agresorului să deschidă ușa.
1: Practic a fost un soi de negociator.
2: Deci bă, știe și de-astea.
1: Da, psihologi.
2: Mamă,
1: psiholog,
2: frate.
1: Ce să mai... Ajunsese să dea indicații unor agenți adevărați să participe la controle. Ba, mai legitima și niște oameni prin trafic, na, se plictisea omul. Și aici vine partea fabuloasă. Cât timp credeți că a făcut omul toate astea? Timp de aproape 5 ani de zile.
2: A prins 30-ul acolo? Da.
1: Cred că și ăștia știm că e agent sub acoperire la București, mec, din ăsta de ziua lui, tu îți dai seama.
2: Sau stai, n-a prins 30-ul, dar el are 27 acum,
1: da,
2: nu?
1: Are 27.
2: A, deci,
1: la 23,
2: frate,
1: înseamnă.
2: La 22-23 el a început să facă activități de genul ăsta?
1: Bă, n-a cerșit, n-a dat în cap, a muncit.
2: Deci fii atent.
1: La un moment dat, tipul a fost prins, dar n-a stat în arest preventiv mai mult de 4 luni. Odată eliberat, și-a reluat cariera.
2: Fix
1: dar
2: în film.
1: De data asta, nu s-a mai complicat cu poliția, că deja știa cum e mers pe acolo, era overqualified,
2: da,
1: pentru job. A decis să avanseze ca procuror antimafia și ulterior ofițer SRI.
2: Ce ne spune asta, stimați cetățeni ai Republicii România? Ce ne spune asta despre structurile din poliție și servicii? Ia ziceți voi, dacă un cetățean din Ploiești de 21 picuți a reușit să-i păcălească pe toți. Hai că ajungem și la partea care mă interesa pe mine cel mai tare. Eram curioasă ce a făcut el și dacă a făcut vreo nenorocire.
1: A făcut, mi se pare că a luat niște bani.
2: Ai făcut niște mai muțărări? Ai făcut, Costine. Procurorii spun că, profitând de imaginea de polițist, al nostru ar fi înșelat mai multe persoane și ar fi obținut 10.000 de euro din diverse promisiuni și combinații. Așa faci? Mă grăbeam și eu să spun că băiatul ăsta merită cumva, băi, introdus în sistem.
1: În sistem, da.
2: Ca, da, pe poziție de conducere sau undeva sus, că totuși le-a arătat,
1: păi,
2: el lor.
1: Când aveau nevoie, apelau la el.
2: Hai să vedem cum a fost prins, vreți? Vă zicem?
1: Da, hai să le zicem.
2: Tatăl uneia dintre iubite a depus plângere împotriva lui după ce i-a cheltuit 700 de euro de pe card. Mm-hmm. De pe cardul tatălui.
1: Da.
2: Da? Socru, cum ar veni. Acum este arestat preventiv și povestea nu se poate încheia decât la fel de fabulos.
1: Ia.
2: Sursele Libertate au precizat că escrocul a recunoscut toate faptele de înșelăciune, mai puțin furtul unui televizor și al draperiilor din casa unui prieten. A spus că este prea înjositor pentru el să fure. Are alte skill-uri. Despre... Eu vreau să-l cunosc.
1: Da, poate, da, acum nu știu dacă e available.
2: Nu, da, e puțin ocupat. Stai puțin, că te trezim cu el pe aici să dă drept mare om de radio. Stai așa.
1: O să spună, sunt patronul DGFM.
2: Și poți să nu-l crezi?
1: Da, Zamfir și Craioveanu, sunteți dați afară. Sau vedeți că programul ăsta ar putea fi altfel.
2: Vă arăt eu cum.
1: Da.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: foarte bun și în reluare.
1: Ok, nu puteam să ratăm acest subiect. Gigi Becali și ochelarii lui. Ați văzut ce ochelari culoare de ceva vreme? Mie mi se pare că seamănă cu Țiriac.
2: Da, sau cu Bruno Mars bătrân.
1: Da, la asta nu mă așteptam. Mai e un norocos nea Gigi, el s-a întâlnit tet-a-tet cu președintele Nicușor Dan.
2: A ajuns mai târziu la Palatul Cotroceni domnul Gigi Becali. A dat chiar un telefon la doamna care se ocupă de protocol acolo la Cotroceni, să spună că el vine, dar vine o leacă mai târziu și că dacă se poate să se vadă singur cu președintele.
1: Da.
2: Și chiar s-a întâmplat.
1: S-a văzut singur.
2: S-a văzut tet-a-tet cu președintele.
1: Dumnezeu e mare la ascultat.
2: Exact, exact.
1: El a fost încântat de întâlnire, a povestit cât de tare îl apreciază pe președinte și acum am să citez puțin din Gigi. Acum avem un președinte cu minte liniștită. Acolo unde e omul bun, vine Dumnezeu, pune el mâna și va pune mâna Dumnezeu pe mintea lui și va face ce trebuie să facă. Se vede că a fost la biserică înainte. O să vedeți, așa cât este de blând, așa cât este de cu minte. Întreba dacă ar vota un premier independent, de care a spus că votează ce nominalizează președintele.
2: Nu poate să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împăratul, înțelegeți? Dar eu ce nominalizează președintele votez, adică merg pe înțelepciunea lui, a spus domnul Becali.
1: Wow, wow. Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul, care poate să aibă oameni de guvernare, că nu au ceilalți. Au și USR-ul oameni deștepți, dar nu lucrează pentru România. Ok.
2: Patronul FGSB a spus că nu vrea să dea din casă, dar că președintele i-a transmis că în PNL există, cităm, grupări care ar susține un guvern și minoritar, numai că le e frică de Bolojan.
1: De bau, bau.
2: Am încheiat citatul.
1: Ați fi vrut să fiți acolo, așa e și noi. Trebuie să fi fost tare interesant. Ce zici? Lui Zau, ai primit caseta?
2: Are o casetă și nu prea vrea să... Nu vrei să ne dai,
1: ai
2: nu?
1: Ai înregistrarea cu ce s-a discutat în birou de la Cotroceni.
2: Băi, omor de curiozitate,
1: băi,
2: serios.
1: Băi, și eu, hai mă, Luiza!
2: Te rog eu frumos, hai!
3: Sunt eu, Nicușoare, nea Gigi!
4: Domnul Becali, ați întârziat!
3: Hai, iartă-mă și tu acum, am fost la biserică!
4: Bine, poftiți!
5: Vă salut, hai ceau!
4: Luați loc, vă rog, mă bucur să vă revăd.
5: Mă bucur și eu, păi nu mă bucur eu.
4: Nu prea avem timp.
5: Păi hai direct la subiect, da? Ce facem cu Bolojan ăsta?
4: Bun, domnul fost premier nu mai e premier.
5: Păi dar nu punem noi guvern nou.
4: Ce variante ai?
5: Păi n-am, de-aia zic, dar să plece Bolojan.
4: E ca și plecat, ce propui în loc?
5: Propun să scăpăm de Bolojan.
4: Repet, premierul actual nu mai e premier.
5: Mamă, păi o să te învăț pe tine șmecherile astea. Eu, pe tine, vorbește cu pahonțul.
4: Să vorbesc ce?
5: Să, ce? Să suni la SPP. Pac, pac, pac, alo, SPP-ule. Nicușoare, dă bă pe SPP.
4: Opriți-vă puțin.
5: Dă bă pe SPP, n-auzi.
4: Bun, nu cred că înțeleg ce vorbiți.
5: Mamă, deci m-ai omorât, pe bune. Deci, faci ecuație de gradul 2. Bam, bam, scoți pe X din Y, pac, înlocuiești pe X cu Y, pac, pac, și gata, ai rezultatul egal cu X plus Y, da, deci...
4: Vrei să scot pe X din Y?
5: Să-l scoți pe Claus din Nicușor, doamne! Scoți pe X din Y, ce mare lucru! Haide, bre, Nicușoare, vorbim ca între matematiciene, ce naiba!
4: Nu prea cred, dar...
5: Vorbești cu cine vrei tu, da? Cu SPP-ul, cu americanii!
4: Americanii?
5: Ce vorbani? Le dau cash! Le dau eu cash! Dă oaie, am proaspăt un palet de cash, dă oaie!
4: Bun. România are, într-adevăr, un parteneriat strategic.
5: Păi aia zic, suntem parteneri, ne ajutăm, eu vă dau cash, voi găsiți ceva cu Bolojan. Noaptea pahonții!
4: Nu sunt sigur că îmi plac sugestiile dumneavoastră.
5: Atunci ce facem? Ți-l dau pe Haralambus de premier?
4: Haralambus?
5: Ca la transferuri, pac, ți-l dau pe Haralambus și-mi dai un consilier să-l pun atacant. Mi-l dai pe Boburnet ăsta. Că e mai bun decât Popescu-a mea.
4: Da, regret, nu știu, calm, și vom trece peste asta.
5: Mamă, dar nu-ți place ție nimic din ce spun eu. Pe Grindeanu nu-l pui, pe Simion nu-l vrei. Eu alte idei nu mai am.
4: Domnul Becali, eu v-am chemat din complezanță, așa. Părerile dumneavoastră mă interesează mai mult așa, de distracție.
5: Mamă, deci la temelie mi-ai dat-o. Vrei să plec? Zi! Nea Gigi pleacă și plec!
4: Nea Gigi pleacă.
5: Bine, mă, mă duc! Gata! Hai că m-am distrat cu tine! Dar auzi! Măcar o dată să te aud că ai pronunț numele. Te rog eu mult de tot!
4: Cui?
5: E, cui? Premierul tău, că tu l-ai pus!
4: Bine, poftim. Ilie.
5: Și mai cum?
4: Cum vă rog?
5: Ilie și mai cum?
4: Bun.
5: Zi, Ilie, bo...
4: Sărăcie.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: foarte bun și în reluare.
1: Aoleu!
2: Asta e bariton. Asta e cocoșul despre care vorbeam ieri în ședință.
1: Da. Am plecat la munte, oameni buni, ca să scap.
2: E cocoș de munte.
1: De vecini. Am zis să scap de vecinii mei de la București.
2: De doamna arhitect.
1: De doamna cealaltă, de petrecăreții de la parter. Da. Am zis, fii atent, că mă duc la munte, la iertare.
2: Liniște.
1: Puh, dorm neîntoarsă. Doamne, și cum dormeam eu neîntoarsă pe la 3 dimineața când m-am pus la somn după Eurovision, am auzit așa un cocoș cântând. Eram, fii atent unde eram. Eram în Bran, în satul Predeluț.
2: Predeluț.
1: Undeva pe o colină, vedeam de departe, adică vedeam munții Bucegi, vedeam toate împrejurimile, tot aveam un belvedere excepțional, plus castelul Bran.
2: Panoramic view, da.
1: Și
2: ai fost la scump.
1: Am fost la bine. Am fost la aer curat și la bine. Și zic, Doamne, te-am toate premizele să dorm bine. Și la 8 dimineața, înainte de alarmă, îl aud pe Cutărescu. Cum?
2: Bă, da, noi am avut o discuție legată de cocoș săptămâna trecută, când amândoi am conchis că ne place să auzim cocoșul noaptea.
1: Da, dar nu așa.
2: Bă, da, e mai pe bas. Mie mi se pare un cocoș ok.
1: Nu, ăsta e un cocoș care cântă din tot. Bă, se face ca un porc înainte să fie tăiat. Jur! Eu am zis că e pe... Băi, și cânta cu o frecvență. Era ca snuzul de la alarmă, știi?
2: Cât cucurigul a dat?
1: A dat foarte mult de cucurigul, dar îi dădea foarte intermitent, așa, dacă... Cânta așa de vreo 20 de ori, după care făcea o pauză de 3 minute, după care o lua de la capăt. Fix ca snuzul la alarmă. Și am zis că asta nu e viață, măi, fraților. Nu e viață. Deci pleci de la București... Pe DN1.
2: Da, ai zis că s-a circulat excelent.
1: S-a circulat la dus, la venit spre București, s-a circulat foarte bine. Dar oricât, da, deci pe DN1, care e un drum greuț, obositor, în fine. Te duci la frumos, la aer curat, zici gata. Rupernando.
2: Da.
1: Și te trezește cetățeanul ăsta.
2: Aici să știi, cei cu pensiunea sau cu hotelul, da, ar trebui să facă o investiție în termopane și o izolare fonică.
1: Aveau
2: mai bună.
1: Aveau termopane.
2: Nu erau, dacă tu ai auzit cocoș... Ai dormit cu geamul deschis?
1: Nu.
2: Sau? Nu?
1: Nu.
2: Atunci ar trebui să facă ceva sau să găsească un alt fel de viitor pentru cocoș.
1: Dar pe tine te-ar fi deranjat să-l auzi? Uite așa. Hai.
2: Depinde. În weekend e perioada în care, bă, chiar dorm de rupt. Deci am dormit 12 ore de vineri spre sâmbătă.
1: Așa și eu, exact.
2: De 3 săptămâni așa dorm. Deci dorm de, băi, ce să mai pietroi, sunt bolovan
1: așa
2: acolo.
1: Așa și eu, da. Băi, serios, las-o încolo de treabă.
2: Nu-mi dau seama dacă l-aș fi auzit sau nu l-aș fi auzit.
1: Îl auzeai sigur.
2: Deci,
1: îl auzeai
2: era
1: sigur.
2: Și aproape, să înțeleg.
1: Era foarte aproape și era, după cum am explicat, era o zonă așa ca o vale acolo, de unde
2: valea cocoșilor.
1: Și era o rezonanță cu... Adică,
2: și cu ecou și se auzea ta.
1: Și el cânta ca un isteric. Din... toți plămânii lui, plămânișorii lui. Și am zis, prietene, de la ce te-ai luat? Deci eu, ca să înțelegi, eu am făcut înregistrarea asta, special ca să o trimit Georgianei, să-i explic de ce veni obosită și un pic nervoasă luni dimineața la matinal. Și am zis, soro, am plecat de la București să scap de vecinii de la bloc și dau de...
2: De ce nu-i fac o botniță de cioculeți? să-i lege cioculeți, așa cum au câinii când ieși cu ei pe stradă, să nu mai facă d-astea, sau cum e în Danemarca. Acolo umblă pe la corzile vocale.
1: La cocoș?
2: Nu, la câini, să nu latre. Dar aici mi se pare că e prea mult. Cocoșul, el trebuie să cucurigească.
1: Da, adică, sunt cocoși și cocoși.
2: Sunt.
1: Și pe mine
2: cum
1: pare că mă urmăresc cocoșii. Da, pe mine pare că mă urmăresc cocoșii. Serios.
2: Mai... Lasă așa.
1: Da, așa am început ziua de luni a săptămânii pe care am încheiat-o, cu povești dintr-un weekend pe care l-am plănuit a fi liniștit, doar că un cocoș n-a fost de acord. Mai mult a ținut să fie foarte vocal împotrivă.
3: Noi suntem pentru un început de săptămână cât mai bun. Ne auzim mâine dimineață de la ora 7 pe Digi FM. Suntem Oana Zamfir și Vlad Creveanu, pregătiți cu vorbe, zâmbete și toți banii pentru cunoștințele tale, ca să știi.

0: Cumpără DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
2: Kaufland și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră la experiențe care ți aduc

DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting, alături de el încă două premiere: Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate; Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap; și

0: DGFM.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu.
4: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

0: Bună ziua, a fost ora 13, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună ziua! Negocieri tensionate între Iran și Statele Unite. Teheranul neagă un acord iminent și impune condiții drastice, detalii imediat. Jucătorii Universității Craiova au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului. Vremea devine tot mai caldă, astăzi vor fi maxime de 29 de grade. Ascultați știrile DGFM. Începem cu o informație de ultimă oră. Negocierile de pace dintre Iran și Statele Unite rămân tensionate în ciuda semnalelor optimiste de la Washington. Deși CNN anunța un posibil acord iminent pentru încetarea războiului, agenția oficială de presă de la Teheran, Tasnim, dezminte orice concesie pe plan nuclear. Conform sursei citate, Iranul condiționează orice înțelegere de ridicarea completă a blocadei maritime în 30 de zile și de deblocarea activelor financiare înghețate în străinătate. Mai multe Teheranul avertizează că strâmtoarea Ormuz nu va reveni la statutul de dinaintea conflictului. Președintele țării a subliniat că nicio decizie finală nu va fi luată fără aprobarea Consiliului Suprem de Securitate și a liderului suprem Mojtaba Khamenei, a cărui absență prelungită din spațiul public continuă însă să alimenteze speculații privind starea sa de sănătate. Acest anunț vine după ce anterior secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că Statele Unite și Iranul ar fi pe punctul de a semna un acord istoric, iar detaliile oficiale vor fi făcute publice în scurt timp. Informația a fost anticipată chiar de președintele Donald Trump. Într-un mesaj online, liderul de la Casa Albă a transmis că înțelegerea este negociată în mare parte și va aduce redeschiderea strâmtorii Ormuz. Îl ascultăm pe secretarul de stat american Marco Rubio.
2: We've made some progress over the last 48 hours on an outline.
3: Am făcut progrese în ultimele 48 de ore la un plan care, în cele din urmă, dacă reușește, ar putea să ne aducă nu doar strâmtori deschise, ci și să abordeze unele dintre lucrurile cheie care stau la baza ambițiilor Iranului în materie de arme nucleare. Scopul final aici este însă ca Iranul să nu dețină niciodată o armă nucleară. Donald Trump ar prefera ca această problemă să fie rezolvată de mine, de Departamentul de Stat și nu de către Departamentul pentru Război. Este posibil ca în următoarele ore lumea să primească vești bune, noi, cel puțin cu privire la strâmtoare.
1: Între timp, Marco Rubio a subliniat că în acest moment există o pauză în negocieri, dar Statele Unite sunt gata să se întoarcă la masa discuțiilor dacă există posibilitatea ca acestea să aducă roade. Succes remarcabil pentru Cristian Mungiu la Cannes. Regizorul român a câștigat Palme d'Or, cel mai important premiu al festivalului pentru lungmetrajul Fjord. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan, actorul american de origine română. Este al doilea Palme d'Or din cariera lui Mungiu, după succesul obținut în 2007 pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Iar Fjord spune povestea unor părinți interpretați de actorii Sebastian Stan și Renato Rensiv, prinși într-o luptă dramatică în Norvegia cu serviciile pentru protecția copilului, după ce părinții sunt bănuiți de comportament inadecvat. Îl ascultăm pe regizorul Cristian Mungiu.
3: Este periculos să fii diferit? Ei bine, îți complică viața. E mai bine să fii o oaie albă și drăguță într-o turmă de oi și nimeni nu te va observa. Dar dacă ai o pată neagră, ei bine, trebuie să fii mai puternic. Și asta se întâmplă în toate societățile cu oameni care au opinii diferite.
1: Întrebat despre cum a făcut față discriminării după plecarea din România, actorul Sebastian Stan a răspuns simplu.
3: Cred că singurul mod prin care ne putem confrunta cu discriminarea este să fim cât se poate de sinceri și să ne gândim la propriile repere morale și valori și să fim exemplele pe care vrem să le vedem în lume. A fost o călătorie pentru mine să mă reconectez cu România. Am plecat într-un mod foarte haotic. Încerc să mă educ singur cu privire la țară și mi-am dat seama că prin film pot învăța mai ușor.
4: I think that's what art is supposed to be about, right?
1: Jucătorii Universității Craiova au primit titlul de cetățeni de onoare ai orașului. Pentru prima dată din sezonul 1990-1991, sportivii au readus gloria în bănie și au reușit să cucerească atât Cupa României cât și campionatul. Îi ascultăm pe Nicușor Bancu și Filipe Coelho, fotbalistul și respectiv antrenorul Universității Craiova.
5: Vom decerna titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova, Leilor din Bărie.
6: Să de mult acest titlu de campion, bineînțeles și cupa, și până la urmă s-a realizat. O să zic că să-i mulțumesc Dumnezeu.
7: I really love you and thank you for this and you really deserve to be here. Enjoy this moment because you are amazing.
1: Vreme deosebit de caldă astăzi în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor temperaturile rămân normale pentru această dată. Maximele vor oscila între 21 și 29 de grade. După amiază și seara, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. Ploi de scurtă durată vor apărea și în Banat, Dobrogea sau la munte, iar vântul va avea intensificări temporare în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și pe crestele montane. În capitală avem parte de o vreme în general frumoasă și 26 de grade maxima astăzi. Ora 13 și 6 minute, atât la știri, vă las acum cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Bun găsit, prieteni, vă decernesc și eu titlul de ascultător de onoare Digi FM și vă aduc în următoarele 3 ore cea mai bună muzică. Rămâneți alături de mine. Începem cu Emma, noaptea, Backstreet Boys, Everybody, și chiar acum ascultăm Inna Rolls and Strongest.

0: 13:26 de minute, Better Now, chiar așa, hai să facem o scurtă recapitulare pentru ce suntem mândri în ultima vreme, ne simțim better. Ne simțim, da, mai bine pentru că avem așa, Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter, Alexandra Căpitănescu a ajuns pe locul 3 la Eurovision și Cristian Mungiu a câștigat marele premiu al Festivalului de Film de la Cannes. În plus, e soare frumos în capitală, mai ești duminică pe deasupra, sper că și unde stai tu, vremea e bună și chiar putem face acest mic experiment pe care ți-l propun, așa că spunem motivul pentru care tu te simți bine astăzi, poate fi doar vremea de afară, poate fi ceva mai special, aștept mesajele tale pe WhatsApp la 0774 601 601.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mol România face cinste, doar la DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Bifa. Nu mă pot decide.
3: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
2: Și cum primezi reducerea?
3: Scanezi ProfiApp.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
6: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi în dev și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite!

0: concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digisport 1.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

duminica 24 mai, 13:49 de minute. Mă gândeam dacă să beau a doua cafea pe ziua de astăzi sau să nu beau a doua cafea. E totuși după ora la care beau eu a doua cafea. Totuși e duminică și am găsit această știre prin care specialiștii spun că dacă nu este consumată la momentul potrivit, cafeaua te poate face să te simți chiar mai obosit în loc să te energizeze, și am devenit brusc interesat. Deci cel mai bine este să-ți sincronizezi cafeaua cu perioadele în care ai cea mai mare nevoie de energie. Efectele cofeinei încep să se simtă în 15-30 de minute și ating punctul maxim după 1-2 ore. Deci m-am hotărât, beau acum cafeaua ca să am energie spre finalul programului, iar până atunci mă bazez pe energia ta. Ce zici de acest aranjament?

0: Din ce în ce mai mult cumpărăm produse scumpe în rate. Recunosc că și eu fac așa în ultima vreme. Sunt curios cum e în cazul tău. Cât de des pui mâna pe cardul de credit? Aștept să-mi spui pe WhatsApp la 0774 601 601. Și mai multe detalii vom afla la știrile DGFM în 7 minute. Până atunci, Paul Monkey Ogazi.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn 7 ani plus 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită 10 ani plus 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
9: Gazul, întreținerea, meditațiile.
10: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: A fost ora 14 în studio cu știrile Digi FM, Geo Vila.
1: Bine v-am regăsit. Rusia a atacat azi noapte Kievul cu 600 de drone și 90 de rachete. Detalii imediat. Românii vânează promoțiile și plățile în rate când cumpără produse online. În ultimul an, numărul clienților care dau bani în tranșe pentru comenzi aproape s-a dublat, relevă un studiu. Și astăzi maxime cuprinse între 21 și 29 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Atac masiv al Rusiei asupra Kievului după ce a acuzat Ucraina că ar fi atacat un cămin studențesc în Luhansk în urmă cu 3 zile. În total, armata lui Putin a lansat peste 600 de drone și 90 de rachete. Au fost folosite inclusiv temutele rachete Oreșnik, capabile să transporte focoase nucleare, potrivit publicației Kiev Independent. Numai în Kiev, cel puțin 4 oameni au murit și alți 80 au fost răniți. În atacul de la Kiev au fost lovite blocuri, o stație de metrou și 2 școli folosite ca adăpost. Loviturile confirmă avertismentul lansat chiar aseară de președintele Volodymyr Zelensky privind un atac iminent. Alex Craiu, corespondent de război.
2: Să înțelegem că Federația Rusă încearcă să creeze haos și asta e ceea ce vedem și acum. Au trimis o multitudine de rachete, o multitudine de drone pentru a crea haos și panică. La fel și racheta Oreșnik e pentru a crea panică. Sigur, alea sunt rachete care zboară cu 12.000 de km pe oră. Nu poți să pui o încărcătură normală pe rachetele respective, dar sunt făcute pentru a crea panică în societate, pentru a trimite un mesaj. Proporția, și asta încadrează ca fiind o crimă de război, proporția distrugerile civile și reușitele militare nu califică aceste lovituri ca lovituri legitime în dreptul umanitar internațional. Într-adevăr, Kievul este o fortăreață, nu este impenetrabilă, din păcate. Majoritatea dronelor sunt doborâte de antiaeriană, dar rachetele, mai ales rachetele balistice, sunt foarte, foarte greu de interceptat și mai ales cele Oreșnik pe care le-au lansat în Vila Țerpa.
1: Românii vânează promoțiile și plățile în rate când cumpără produse online. În ultimul an, numărul clienților care dau bani în tranșe pentru comenzi aproape s-a dublat. În același timp au scăzut vânzările de electrocasnice mari și au crescut cele pentru detergenți și cosmetice. Are detalii Mihaela Gioga.
3: Numărul românilor care comandă în rate a crescut în decursul unui an de la 9 la 16%. Principalele categorii pentru care sunt folosite plățile în tranșe sunt telefoanele mobile, laptopurile și electrocasnicele mici. Potrivit statisticilor, în prezent oamenii verifică mai mult prețurile înainte și sunt atenți la oferte. Unul din 4 clienți ai unei platforme online își pune produse în coș din peste 6 categorii. Și comercianții au crescut numărul de promoții cu peste 70% față de 2024. Românii au devenit precauți cu bugetul personal, mai ales după creșterea TVA și scumpirile din energie. Tudor Manea este director platformă de comerț online.
4: Ce am observat începând din august de anul trecut este că românii au lăsat un pic deoparte investițiile, să spun, în casă sau investițiile în produse mai scumpe, cum ar fi produsele de electro-IT, dar în schimb au continuat să consume, în special din online, produsele de care au nevoie zi de zi. Aici mă refer la produse consumabile pentru casă, produse cosmetice, haine.
3: În ultimul an, valoarea coșului mediu de cumpărături online a scăzut cu 5%.
1: Atac terorist pe o cale ferată din Pakistan, cel puțin 29 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți după un atentat cu o mașină capcană urmat de un schimb de focuri asupra unui tren militar. În urma exploziei puternice, garnitura de tren a deraiat și s-a produs un incendiu major. Mașinile parcate în apropiere au fost distruse complet, iar mai multe clădiri au fost avariate. Atacul a fost revendicat de o grupare separatistă care acuză guvernul central de exploatarea resurselor din regiune în detrimentul localnicilor. S-a terminat primul meci de la Roland Garros. Maria Buscova, cap de serie 27, a trecut de Lucia Bronzetti, scor 6-3, 6-1. Sorana Cârstea debutează și ea azi la French Open, cândva după ora 19. Partida ei contra Xeniei Efremova e ultima programată pe arena Suzanne Lenglet. Avem parte de vreme deosebit de caldă azi în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul zonelor temperaturile rămân normale pentru această perioadă. Maximele oscilează între 21 și 29 de grade. După amiaza și seara, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. 14 și 5 minute, atât pentru moment. La știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, iar eu ți-am pregătit Young T cu Vaxi, Strike Me A Pose, Cato and John, Turn The Lights Off și chiar acum Mar City cu Adam Levine, Lock The Way.

Am văzut acest titlu și am devenit evident interesat. Sunt așa imagini care par desprinse din Caraibe, au fost surprinse pe litoralul românesc. Titlul chiar respectă realitatea, pentru că marea și-a schimbat culoarea, iar nuanțele intense de albastru și turcoaz au transformat plajele românești într-un peisaj spectaculos. De fapt, vinovate sunt niște alge care reflectă foarte puternic lumina soarelui. În consecință, începând din Vama Veche până în Mamaia, marea noastră neagră are culoare superbă, cu nuanțe de albastru deschis și turcoaz. Merită o plimbare până la mare, pentru că vremea, din ce am verificat, e bună astăzi, 22 de grade, iar de mâine, ce să mai zic, vor fi 28.

0: DGFM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
4: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
5: Comentarii clare, discuții directe.
6: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
3: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
7: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de criza politică?
5: De la 1 la DGFM, ca să știi.
8: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
9: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
10: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Cu Cardinal Official și Akon, 14:42 de minute și trebuie să te anunț că s-a publicat în urmă cu câteva ore unul din cele mai așteptate videoclipuri ale anului. Este vorba despre melodia oficială a campionatului mondial de fotbal 2026. Cântăreața columbiană Shakira cântă pentru a doua oară un imn al unui campionat mondial de fotbal după Waka Waka, acela a fost cântecul oficial al campionatului din Africa de Sud în 2010. De data aceasta se numește Dai Dai și poți regăsi în videoclip toți jucătorii importanți ai momentului. Merită să-i dai o vizualizare din partea ta, pe lângă cele 6 milioane de vizualizări pe care le are deja.

În această dimineață a avut loc un incident periculos pe autostrada 7, mai exact 4 vaci au căzut dintr-o mașină aflată în mers. Mai mulți șoferi au reușit să le evite în ultima clipă, fiind la un pas de accident, de unde și vorba, să nu stai ca vaca în drum. Suntem și noi în drum spre știrile DJFM în 7 minute. Până atunci, ți-am pregătit Alternate Free.

0: cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoarte grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la
1: Brico! Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: A fost ora 15, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit! Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat astăzi toți prefecții pentru a inventaria cele peste 15.000 de proiecte aflate în derulare prin PNRR, detalii imediat. Președintele Nicu Șordan l-a felicitat pe regizorul Cristian Mungiu după ce acesta a câștigat premiul Palm d'Or la Cannes pentru a doua oară cu pelicula Fjord. 26 de grade în București, 21 la Constanța la această oră. Ascultați știrile Digi FM. Președintele PNL Ilie Bolojan afirmă că guvernul pe care îl conduce interimar a fost demis tocmai pentru că a încercat să oprească risipa de bani publici, să corecteze nedreptățile și să elimine privilegiile. Prezent la aniversarea 151 de ani de la înființarea partidului la Muzeul Național Brătianu, liderul liberal a recunoscut că formațiunea sa își asumă parțial greșeli din trecut, dar a subliniat că miniștrii PNL au luat decizii dificile, spunându-le oamenilor adevărul de spre ce se poate și ce nu se poate face cu bugetul țării. Bolojan a adăugat că PNL intră acum într-o etapă de reorganizare internă, fără compromisuri, scopul fiind pregătirea unei echipe capabile să îndrepte țara atunci când liberalii vor reveni la guvernare. În altă ordine de idei, o ședință de urgență va avea loc la guvern pentru salvarea banilor europeni. Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat toți prefecții astăzi și toți primarii din țară mâine dimineață pentru a inventaria cele peste 15.000 de proiecte aflate în derulare prin PNRR. Executivul vrea să finalizeze negocierile cu Comisia Europeană până la 1 iunie, în condițiile în care în aceste zile la Bruxelles au loc ultimele negocieri între comisiile tehnice și autoritățile comunitare. Proiectele care nu pot fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi transferate de pe lista de fonduri nerambursabile pe cea de împrumuturi, pentru ca România să nu piardă definitiv finanțarea, spune Ilie Bolojan. În plus, pentru a atrage peste 7,5 miliarde de euro, ministerele trebuie să depună în Parlament săptămâna viitoare 9 proiecte de lege esențiale pentru reformele asumate în fața Bruxellesului.
2: Este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte, în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau din bugetul local, în așa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele și să nu avem pierderi pentru țara noastră.
1: Președintele Nicu Șordan și premierul interimar Ilie Bolojan l-au felicitat pe regizorul Cristian Mungiu după ce acesta a câștigat premiul Palm d'Or la Cannes pentru a doua oară cu pelicula Fjord. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a felicitat întreaga echipă și a afirmat că filmul românesc contemporan e o carte de vizită excelentă, adăugând că administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a sprijini acest sector. La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că această reușită extraordinară vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura noastră se poate impune la cel mai înalt nivel internațional. Liderul liberal a adăugat că e îmbucurător să vadă un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumește pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România. Jucătorii Universității Craiova au primit titlul de cetățeni de onoare a orașului pentru prima dată din sezonul 1990-1991. Sportivii au readus glorie în bănie și au reușit să cucerească atât Cupa României cât și campionatul. Nicușor Bancu și Felipe Coelho, fotbalistul respectiv antrenorul Universității Craiova.
3: Vom decerna titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova, Leilor din Bănie.
4: Să de mult acest titlu de campion, bineînțeles și cupa, și până la urmă s-a realizat. O să zic că să-i mulțumesc de Dumnezeu.
5: I really love you and thank you for this and you really deserve to be here. Enjoy this moment because you are amazing.
1: Vremea se menține deosebit de caldă astăzi în vestul și nord-vestul țării, cât și în sud. Maximele oscilează între 21 și 29 de grade. După amiază și seara, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. 26 de grade acum în București, 21 la Constanța, 23 la Cluj și 24 la Iași. Ora 15 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre. We'll be right back.
0: Mulțumim, George, pentru știri. După cum se știe, cupa e în bănie, iar muzica bună e la Digi FM. Mergem mai departe cu Andia, aș fi iubit-o, Matt Simmons, Catch and Release și chiar acum Love, I Like Me Better.

0: munții noștri, aur poartă vorba pare adevărată, pentru că trei coliere de aur au fost descoperite absolut întâmplător în Prahova. Un tezaur ascuns acum 3000 de ani a fost scos la lumină de un amator cu ajutorul unui simplu detector. Cele trei coliere de aur au o greutate de peste 300 de grame și specialiștii spun că descoperirea este una excepțională pentru România. După evaluare, cel care le-a descoperit va primi 45% din contravaloarea obiectelor, asta e regula. Între timp, piesele au ajuns la Muzeul de Arheologie Prahova, sper să le păzim cum trebuie și eventual, dacă se poate, să nu le trimitem la vreun muzeu din Olanda.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: Săptămâna o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

Dozier și Too Sweet la 15 și 35 de minute, moment în care chiar insist să te anunț că Lionel Messi a depășit oficial pragul de 1 miliard de dolari avere netă, devenind unul dintre cei mai bogați sportivi din lume. La 38 de ani, Messi intră astfel în clubul fotbaliștilor miliardari, alături de marele său rival, Cristiano Ronaldo. Din 2007 și până în prezent, Messi ar fi câștigat peste 700 de milioane de dolari doar din salarii și bonusuri, restul veniturilor fiind generate de contracte comerciale și investiții. Și, după părerea mea, cred că a pus deoparte și pentru pilonul 2 și chiar pentru pilonul 3.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: muncă vine răsplată, după ploaie vine soare. Asta se va și întâmpla începând de mâine, detalii la știrile meteo în 7 minute. Din păcate aș mai spune că după duminică vine luni.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: R15, R18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Numai bine între pe Easy e nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
0: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mall România îți

0: cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la Digi FM.
1: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România. Pentru

0: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește.

0: A fost ora 16 în studio cu știrile Digi FM, George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan l-au felicitat pe Cristian Mungiu după ce acesta a câștigat premiul Palme d'Or. Detalii imediat. Schimb de focuri în apropierea Casei Albe. Președintele Donald Trump nu a fost însă în pericol. 23 de grade acum în Brașov, 25 în capitală. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan l-au felicitat pe regizorul Cristian Mungiu după ce acesta a câștigat premiul Palme d'Or la Cannes pentru a doua oară cu pelicula Fjord. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a felicitat întreaga echipă și a afirmat că filmul românesc contemporan e o carte de vizită excelentă, adăugând că administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a sprijini acest sector. La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că această reușită extraordinară vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura noastră se poate impune la cel mai înalt nivel. Liderul liberal a adăugat că e îmbucurător să vadă un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumește pentru imaginea pe care o ducem mai departe despre România. Este un succes previzibil, triumful lui Mungiu nu e deloc o surpriză, ci o confirmare a unui talent de nota 10, a spus la Digi24 criticul de film Irina Margareta Nistor.
2: Deci este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată, în afară de Remene, de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu, fie că a fost de regie, de scenariu sau pentru cele două actrițe din După Dealul, ca să nu mai spun de primul Palme d'Or. El a intrat într-adevăr acum în clubul celor 10, este al 10-lea și mă bucur teribil că e așa chiar de, cum zic ai noștri, de nota 10, deși în Franța e până la nota 20, păi, deci avem un 2 pe acolo și cred că e foarte important și felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
1: Statele Unite nu renunță la rolul de mediator în războiul dintre Rusia și Ucraina, însă un acord de pace pare tot mai departe. Secretarul de stat Marco Rubio spune că în acest moment există o pauză în negocieri, dar Statele Unite sunt gata să se întoarcă la masa discuțiilor dacă există posibilitatea ca acestea să aducă pacea. În ciuda unor povești neadevărate conform cărora forțăm mâna ucrainenilor să adopte o poziție sau alta, dacă vedem o oportunitate de a aduce ambele părți la masa negocierilor pentru discuții productive, atunci suntem gata să ne asumăm acest rol. Nu există astfel de discuții în acest moment, dar sperăm ca acest lucru să se întâmple pentru că războiul nu se poate încheia decât printr-un acord negociat. Nu se poate încheia printr-o victorie militară a uneia dintre părți. Și dacă noi putem juca un rol, președintele e foarte interesat să facă asta. Între timp, Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului. Armata lui Putin a lansat peste 600 de drone și 90 de rachete. Au fost folosite inclusiv temutele rachete Oreșnik, capabile să transporte focoase nucleare. Cel puțin 4 oameni au murit și alți 80 au fost răniți. Schimb de focuri în apropierea Casei Albe, vorbim despre al doilea incident de acest gen din ultima lună. De această dată s-a petrecut puțin după ora locală 18, când un individ a încercat să treacă pe la un punct de control al serviciilor secrete. Bărbatul a scos o armă din rucsac și a început să treacă în direcția agenților. Un trecător și atacatorul au fost răniți în urma schimbului de focuri. Martorii au auzit între 15 și 30 de împușcături. Individul care a deschis focul a murit ulterior la spital. Suspectul era un bărbat de 21 de ani cunoscut cu probleme psihice care a mai încercat să pătrundă în perimetrul Casei Albe anul trecut. Donald Trump se afla la reședința prezidențială în momentul producerii incidentului armat. Liderul american a mulțumit serviciilor secrete pentru intervenția promptă. Echipajul feminin de 8+1 a adus a doua medalie de aur pentru România la campionatele europene de canotaj junior de la Brandenburg, Germania. Altă medalie de aur a fost câștigată de echipajul de 4 rame feminin. Tot duminică, echipajul de dublu rame feminin, format din Marina Ariana Balint și Jessica Popescu, a câștigat medalia de argint. Medalie de argint a obținut și echipajul de dublu rame masculin. Vremea se menține deosebit de caldă astăzi în vestul, sudul și nord-vestul țării. După amiaza și seara, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. Ploi de scurtă durată vor apărea și în Banat, Dobrogea sau la munte. Sunt 23 de grade acum în Brașov, 26 în capitală, ora 16:05, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, iar eu îți doresc o duminică frumoasă în continuare cu muzica de la Digi FM, cu Bebe Rexha, Faithless, New Religion și chiar acum Felix Ian cu Ray Dalton, Call It Love.

Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! Digi FM. Digi FM e Music Radio.

Bad Can Back in 16:25 de minute, duminică 24 mai și săptămâna trecută am mai avut o știre, zic eu, importantă, pentru că un anonim a făcut o investiție mai mult decât sigură. S-a stabilit un nou record de licitație pentru o operă semnată Brâncuș, un cap din bronz sculptat în 1913, intitulat Danaida, a fost vândut cu peste 107 milioane de dolari în cadrul unei licitații exclusiviste din New York, la acest preț contribuind probabil și promovarea făcută cu ajutorul actriței Nicole Kidman. Pe site-ul dgfm.ro ai fotografii cu opera și cu actrița.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Digi FM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial Digi FM.
7: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.

7:38 de minute, am o știre de astăzi și una de mâine. De astăzi încă mai ai timp, nu mult, să prinzi câteva dintre atracțiile din centrul capitalei în cadrul acțiunii Străzi Deschise pe Calea Victoriei, inclusiv o paradă cu mașini de epocă. De mâine, dacă asculți matinalul DGFM, poți câștiga la concursul Te Descurci și câștigi suma de 500 de euro. Și tot de astăzi, dacă continui să asculți programul meu, te întâlnești cu Kygo, Whitney Houston, Higher Love și chiar acum ascultăm Armin van Buuren cu Sharon and Adele, In and Out of Love.

cu atât de multe evenimente, mă declar mulțumit că am fost alături de tine și am stat împreună de vorbă și astăzi și ieri și cu voia ta. Ne auzim și mâine de la ora 19. Până atunci, până acolo, rămâi cu Alice Tudor la Digi FM și cu Geo Vila. Sunt Marius Dobre, rămâi cu... Bine, rămâi cu Digi FM.

0: DGFM. Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn, 7 ani plus, 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită, 10 ani plus, 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.

0: descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: A fost ora 17, ca să știi, ascult știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, v-am regăsit. Vremea se încălzește săptămâna viitoare. Se vor atinge 33 de grade în vestul țării, detalii imediat. Variantele pentru formarea unui nou guvern sunt limitate. Pe masă nu sunt decât două scenarii, spune la Digi24 vicepremierul Tanțoș Barna. 25 de grade la această oră în București, 24 la Constanța. Ascultați știrile DGFM. După un weekend cu furtuni, ploi și inundații, ne așteaptă zile călduroase. Potrivit meteorologilor, spre mijlocul săptămânii se vor înregistra în unele zone temperaturi de vară de până la 33 de grade Celsius. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.
2: Ne așteptăm la o încălzire a vremii, o vom resimți deja la început în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30 de grade, apoi marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri e posibil cea mai caldă zi, cu 32-33 de grade în regiunile vest.
1: De la mijlocul săptămânii, temperaturile mai scad și vom avea parte din nou de ploi, mai spune Florinela Georgescu.
2: De joi așteptăm un proces de răcire a vremii asociat unui front atmosferic rece, ceea ce înseamnă că sunt de așteptat și ceva mai multe precipitații. Deocamdată putem spune că mai afectate vor fi zonele de deal și de munte, averse, cel mai probabil în a doua parte a săptămânii.
1: Variantele pentru formarea unui nou guvern sunt limitate, recunoaște la Digi24 vicepremierul Tanțoș Barna. Pe masă nu sunt decât două scenarii, putem avea ori un guvern minoritar, ori unul tehnocrat, spune acesta, adăugând însă că ultima guvernare tehnocrată nu a adus lucruri bune pentru România.
3: Rămân cele două variante, un guvern tehnocrat și acolo încep discuțiile la ce nivel, pentru că eu am văzut ce a însemnat tehnocrația în România și nu a adus lucruri foarte bune, dar dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții, sau guvern minoritar în care cineva își asumă guvernarea cu o susținere mai slabă parlamentară și cu această misiune de a duce țara pe drumul reducerii deficitului bugetar, al închiderii PNRR-ului și probabil al pregătirii bugetului pentru 2027. Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune.
1: Alertă în California din cauza unui rezervor chimic care riscă să explodeze. Guvernatorul statului american a declarat stare de urgență în comitatul Orange din cauza scurgerilor de la un rezervor de substanțe chimice din zona metropolitană Los Angeles. Zeci de mii de oameni au fost evacuați din locuințele lor și au fost înființate centre de adăpost temporar. Incidentul s-a petrecut în orașul Garden Grove la un rezervor industrial de substanțe chimice al unei fabrici aerospațiale. Autoritățile au fost mobilizate mai bine de 24 de ore și lucrează pentru a limita riscul, a anunțat guvernatorul Gavin Newsom pe rețeaua X. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a transmis un comunicat în care informează românii care se află, tranzitează sau vor să călătorească pe coasta de vest a SUA că autoritățile americane au declarat stare de alertă pentru California. A început Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Soraya Cârstea și Gabriela Ruse vor evolua și ele astăzi în primul tur al turneului parizian. Soraya Cârstea, locul 18 WTA, e cap de serie numărul 18 și o va înfrunta pe sportiva care reprezintă Franța, Xenia Efremova, numărul 625 mondial. Meciul e al patrulea programat pe arena Suzanne Lenglet. Tot azi, Gabriela Ruse, numărul 75 mondial, va evolua contra polonezei Magdalena Frech, locul 49 WTA. Avem parte și astăzi de vreme deosebit de caldă, în special în vestul, sudul și nord-vestul țării. Maximele oscilează între 21 și 28 de grade. După amiaza și seara, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. 25 de grade acum în București și Iași, 24 la Constanța și Craiova și 28 la Timișoara. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri, a venit Alice.
0: Am venit, George, mulțumesc tare mult, am auzit bine 33 de grade săptămâna viitoare. Pe asta
1: da,
0: e deja
1: da,
0: caniculă.
1: Uite, și nici nu suntem în iunie încă.
0: Da, eu zic să nu mai stăm după solștițiu de vară.
1: Da, mai e ceva, dar oricum e va fi o vreme binevenită după toată răcoarea asta de mai.
0: Păi, dar n-am meritat, normal. Mulțumesc, George, pentru informații, ne auzim ora următoare. Totul e bine când se termină cu weekend, eu zic să profităm la maximum de orele care au mai rămas, până la 21 împreună și astăzi. Și vreau să încep programul cu artistul care astăzi împlinește 43 de ani și o zi. A fost sărbătorit ieri. Randy, OK Avers, după care avem Eve și Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Just the Way You Are. Bruno Mars se pricepe la declarații de dragoste și asta este una dintre cele mai frumoase. Sper să nu fie doar vorbe. 17 și 18 minute. Duminică, așa duminică frumoasă, parcă n-am mai avut de mult. Eu zic că e ceva în aer. 24 mai. Dacă e cineva care știe cum stăm cu vibrațiile astăzi, să-mi dau un semn. 0774-601-601. Probabil pentru că s-au întâmplat și niște lucruri de ieri până astăzi și cam toată săptămâna asta a fost destul de interesantă și plină. Motiv pentru care am pregătit și astăzi un top 5 lucruri faine din această săptămână. E gata și provocarea bine, rău la final de weekend. Muzica bună e tot aici pentru tine. Știrile vin la fix, ca de obicei. Drum bun dacă ești la volan. Atenție și bucură-te de călătorie. Și poftă mare la hituri dacă nu ai nimic altceva mai important de făcut. Și pentru asta îți mulțumesc. Ava Max acum, Turn și Beauty Mafia după să cânte trompetele.
1: DGFM, ca să știi.

0: Digi FM. Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Digi FM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digisport 1.
3: E provocator.
4: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
3: Și îi place să fie contrazis.
5: La capătul celălalt al conștiinței nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
6: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
7: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
3: ca să audă toată România ce ai de zis.
8: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
7: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
9: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de Digi FM Music Radio.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Alexia, infinituri, dar cu două linii, este de câteva săptămâni bune pe locul 1 în top 20 DGFM și nu reușește nimeni să ia locul, cel puțin încă 7 zile. Concurența este mare, da, sâmbătă de la 12 se schimbă piesele în top, iar duminică inclusiv. Și astăzi avem în reluare cele mai difuzate piese ale săptămânii cu Cetin Rașit după știrile de la 21. Dacă n-ai fost pe fază ieri, mai ai o șansă astăzi. Mergem mai departe cu Neo, Miss Independent, DJ Snake și Bipolar Sunshine după Paradise.

0: One More Time, Robin Schulz, Alida și Felicien. One More Time, asta pentru că oricine merită o a doua șansă, zic. Unii au parte chiar de a treia, a patra și oricum fac nimic cu ele. Apropo de relații și de șanse, am dat peste un studiu interesant care spune că datingul n-a murit, evident că nu, și nici nu s-a stricat și că oamenii de fapt caută aceleași lucruri ca și acum 10 ani. Stabilitate, conexiune, încredere. Ce s-a schimbat însă? Traseul relațiilor. Ci că relațiile încep acum mai lent și mai confuz. Aplicațiile de dating, în schimb, au făcut cunoașterea mai rapidă, dar deciziile mai dificile. Acum 10-15 ani, multe relații treceau mai repede de la ieșim la suntem împreună. E adevărat, cercetătorii spun și că social media creează impresia falsă că toată lumea are standarde imposibile sau că nimeni nu vrea relații serioase sau, zic eu, că e întotdeauna una cineva mai bun. Da. Cu fiecare scroll ești foarte sigur că o să găsești pe cineva mai bun sau mai bună. Și asta mi se pare o aberație. În realitate, majoritatea respondenților au spus că își doresc exact lucrurile clasice, siguranță emoțională și stabilitate. Bun, eu mă bazez pe faptul că avem o relație frumoasă, liberă, sinceră, autentică și dacă tot ești aici, nu te-a obligat nimeni. Înseamnă că ai făcut alegerea perfectă. Alison, te salut până la 21 împreună, muzică bună, imediat, Rita Ora. Ora este 17:50. I Will Never Let You Down și Jumpstart pe final de oră la fix știrile DGFM și ora următoare ne pregătim pentru provocarea bine-rău la final de weekend.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Music Radio. DGFM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Ora 18 și George Vila în studio cu știrile DGFM.
1: Bine v-am regăsit. Guvernul a fost demis pentru că a încercat să oprească risipa de bani publice, a spus-o Ilie Bolojan astăzi, detalii imediat. Încep în scrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. De mâine părinții pot depune cereri până vineri inclusiv. 25 de grade la această oră în București, 24 la Constanța și Cluj. Ascultați știrile DGFM. Președintele PNL Ilie Bolojan afirmă că guvernul pe care îl conduce interimar a fost demis tocmai pentru că a încercat să oprească risipa de bani publici, să corecteze nedreptățile și să elimine privilegiile. Prezent la aniversarea 151 de ani de la înființarea partidului la Muzeul Național Brătianu, liderul liberal a recunoscut că formațiunea sa își asumă parțial greșelile din trecut, dar a subliniat că miniștrii PNL au luat decizii dificile, spunându-le oamenilor adevărul despre ce se poate și ce nu se poate face cu bugetul țării. Bolojan a adăugat că PNL intră acum într-o etapă de reorganizare internă fără compromisuri, scopul fiind pregătirea unei echipe capabile să îndrepte țara atunci când liberalii vor reveni la guvernare. Încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Părinții pot depune cererile începând de mâine și până vineri inclusiv. Rezultatele și numărul de locuri rămase libere după această etapă vor fi afișate pe 18 iunie. Ministerul Educației reamintește și că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Detalii despre calendarul înscrierilor și actele necesare are Cezar Ascutari.
2: În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
1: În Veneția au loc alegeri locale în aceste zile, iar rezultatul poate afecta și turismul din celebrul oraș italian. Locuitorii vor lideri care să reducă numărul de turiști, despre care spun că scumpesc locuințele și fac din Veneția un oraș murdar. Mulți dintre candidați și-au bazat campania tocmai pe efectele dure pe care turismul excesiv îl are asupra Veneției. Urnele sunt deschise până mâine la ora 15, iar la vot sunt așteptați peste 200.000 de venețieni. Din Italia, relatează de la Mohanu.
3: Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume. 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii.
1: Au început meciurile de la Roland Garros. Germanul Alexander Zverev și-a respectat statutul de favorit și a trecut fără emoții de francezul Bonzi, scor 6-3, 6-4, 6-2, într-o partidă controlată aproape în totalitate de numărul 3 mondial. La această oră joacă și Gabriela Ruse contra polonezei Magdalena Frec. Scorul este în acest moment 6-5 pentru poloneză în primul set. Iar seara, Sorana Cârstea, locul 18 WTA, o va înfrunta pe sportiva care reprezintă Franța Xenia Efremova, numărul 625 mondial. Am avut parte de o vreme deosebit de caldă și astăzi în vest, sud și în nord-vestul țării. Maximele au ajuns la 28-29 de grade. Spre seară, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. Sunt 25 de grade acum în București și Sibiu, 24 la Constanța și Cluj-Napoca și 28 în Timișoara. Ora 18:05, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice.
0: Mulțumim pentru informații, George. Da, suntem împreună până la 21 și astăzi, o emisiune fără taxe și cu implicare, dacă o se vrea, pregătește WhatsApp-ul 0774-601-601. Câteva minute facem bine rău pe ultima sută de weekend, ca de obicei în fiecare duminică la Digi FM.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Și ne întoarcem repede la muzică. Începem ora cu Sia, The Weeknd și Diplo, super piese, Plastic Heart și Shimza, Fire Fire, mai târziu Kid Laroi și Justin Bieber.

0: interesante versurile.
1: Nico and Vince, Am I Wrong? Și dacă răspunsul este da, Make Love Not War. Faceți dragoste, nu război. Nu știu dacă s-a inventat un slogan mai bun decât ăsta pentru omenire. M-a împins curiozitatea să răsfoiesc și Wikipedia. 24 mai am văzut ce scrie. Începea războiul de 100 de ani, în 1337, și da, a durat un pic mai mult. Dar pentru că este duminică și noi la ora asta facem de obicei bine, rău pe ultima sută de weekend, am zis să luăm doar partea cu 100 din război, 100 de zile, și să o transformăm într-o provocare mai plăcută. Atenție maximă! De data asta e o singură întrebare. Dacă ai avea 100 de zile libere, una după alta, fără să fie nevoie să mergi la muncă, salariul să intre în continuare, ce ai face cu ele? Ai plecat prin lume, ai dormit 3 săptămâni, ai învățat ceva nou, nu știu, pur și simplu, poate ai dispărea de pe internet. 100 de zile libere doar pentru tine. Cum ar arăta? Ce ai face cu ele? 0774-601-601. Hai pe WhatsApp, sunt tare curioasă. Bine, rău. Rosalin în continuare. Snap.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
2: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
3: Comentarii clare, discuții directe.
4: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
1: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
5: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de a criza politică?
3: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
6: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
7: Și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
1: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Cu Report ajungi la sute, chiar mii de euro. Te descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape.

Ascultând piesa asta, încercam să-mi dau seama de niște lucruri despre mine, evident. Eu nu știu de ce n-am făcut o pasiune pentru piesa asta. Bine, nu e musai să fac pentru toate, dar asta chiar e o piesă de top. Wow! O fi ceva neregulă cu mine? Mi se pare că mă bag așa în niște gânduri negre. Bay featuring Thames Rain Dance la DGFM, 18:34. Pe ultima sută de weekend facem bine rău împreună, evident, pentru că suntem o gașcă, gașca de weekend. 0774-601-601. Te întrebam mai devreme dacă ai avea 100 de zile libere, una după alta, fără să mergi la muncă sau fără să fii nevoit să mergi la muncă. Poți să mergi dacă vrei, salariul oricum îți intră în continuare. Și întrebarea era ce ai face cu aceste 100 de zile. Bun, primul răspuns vine de la Vlad, care zice așa: m-aș trezi fără alarmă și fără notificări. Doamne, ce bine sunt, Vlad, mulțumesc. Experiment social. Vlad, ce muncești? Am insistat eu. Zice Vlad: mă trezesc în fiecare zi la 5 dimineață, lung drumul până la muncă. Ah, cum să zic eu bine, rău la tine. E rău bine. Ok, altcineva: eu am deja 2 ani de când sunt liber, tare bine la pensie. Totuși eu am insistat să întreb cetățeanul ce ai făcut cu primele 100 de zile libere și am primit și răspuns. Atenție, primele zile mi-am făcut planuri, apoi multe zile am căutat planurile. Zici că e răspuns de ChatGPT ăsta. Încep ziua cu o cafea, apoi sunt șoferul personal al copilului, merg la magazin pentru nimicuri, nu mă grăbește nimeni și nimic, uneori mă uit la telefon să aflu ce zi este. Sunt aproape ca tine. A, nu-s chiar bătrân, am aproape 50 de ani. Mulți înainte. Aoleu, păi și dacă mă apropii de vârsta ta? Așa, bun, următorul ascultător, Marius din Oradea, zice: cu 100 de zile libere aș merge într-o țară în care este cald. Mamă, ce bine zici, Marius, bravo! Uite, nu m-am gândit la treaba asta, deși mi-ar plăcea. Altcineva: 0774-601-601, ce ai face cu 100 de zile libere? Ce zice? Dacă aș avea 100 de zile libere, mi le-aș dedica pentru a te fotografia și restul, una doar, și restul 99 pentru a edita. Hai, nu fi rău, că sunt chiar bine, nici măcar eu nu-mi editez pozele oale, pe cea mai drăguță, greu, ce-i drept, că sunt toate aproape la fel, și maxim îi dau un contrast acolo, un pic de saturație, dar mă rog, apreciez efortul și gluma, evident. Asta e ca continuat pentru a edita. Ce restanțe am din urmă? Da, evident. 0774-601-601. Imaginează-ți că începând de mâine ai 100 de zile libere, plătite. Ce faci cu ele? Aștept următoarea tură de mesaje. Dacă e, dacă nu, nicio problemă. Calvin Harris și Disciples în continuare. How deep is your love? Kelly Rowland îți aduce aminte că mâine este luni și e timpul să te întorci la work.

0: Giant, Calvin Harris și Rag & Bone Man la DGFM. 18:47 de minute. Suntem pe ultima sută de weekend. Asta înseamnă că facem bine rău astăzi, duminică, ora asta chiar. Hai cu altă tură de mesaje pe WhatsApp la 0774-601-601. Întrebarea lansată mai devreme a sunat așa: dacă ai avea 100 de zile libere, dacă ai primi 100 de zile libere, una după alta, fără să mergi la muncă, dar salariul să intre în continuare, ce ai face cu aceste 100 de zile libere? Mă bucur că nu m-a certat nimeni până în acest moment, că na, o fi asta un exercițiu de imaginație, dacă nu se întâmplă niciodată, de ce să ne gândim la asta? Bun, mergem mai departe, următorul răspuns, salut! Bună, 100 de zile libere, exact așa am spus, nu aș putea lenevi, aș încerca să termin câteva proiecte, idei pentru care nu am avut timp. Neluțu din Portugalia, chiar mă întrebam dacă s-ar duce cineva la muncă sau ar munci de cu drag și spor în 100 de zile astea libere, pentru că eu n-am interzis nimănui să facă asta, da? Altcineva, hello, bună, sunt 3 ani în concediu, creștere copil, 2 ani cu primul copil și acum cu al doilea. Primele 100 de zile le-am dormit pe toate, că și toată lumea mi-a spus să dorm mult înainte să nasc. Și apoi n-am mai dormit deloc. Aoleo, mare dreptate a avut Diana, mă pupă de pup și eu, Diana. Ai grijă de tine. Altcineva, dacă aș avea 100 de zile libere, aș asculta DGFM, aș bea și aș mânca. Sunt tare curioasă din... trei asta, trei ce nu poți să faci acum. Da. Bun, hai că îmi place că râd. Bună seara, Ali, salutare. Dacă aș avea 100 de zile libere plătite, evident, aș lua o zi de vară, Viorel din Tâmpa. Misterios răspunsul tău, Viorel. O să iei toate zilele de vară. Dar pe mine niciodată. Ok, altcineva, aș face Via Transilvanica. Scrie, cine scrie? Sabina. Altcineva zice, aș face, dacă aș avea 100 de zile libere, m-aș duce în Aia Napa, Cipru, cocktail, soare, mare plajă, nebunie. Asta sună deja o vacanță prelungită, nu e rău, chiar bine rău, așa. Daniel din Hunedoara. Bă, bine rău. Eu zic că am făcut bine rău și weekendul ăsta. Și în 24 mai, vestea bună este că mai urmează o săptămână de primăvară și vine vara.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Hai cu Alex Warren în continuare. Fever Dream, The Summer mai lipsește. Și avem și Pitbull cu Mark Anthony, Rain Over Me, toate pentru tine la DGFM.

0: Radio. DGFM. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends cafeneaua de vis unicorn 7 ani plus 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Tehnic Planeta Pământ și Luna pe orbită 10 ani plus 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: făcut ora 19, ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, inundații puternice s-au produs în râdnicu Vâlcea după o ploaie torențială. Detalii imediat. Salvamontiștii din munții Bucegi au reușit să salveze doi turiști care căzuseră 100 de metri pe un versant al munților Caraiman. 22 de grade la Constanța, 24 în capitală la această oră. Ascultați știrile Digi FM. Inundații puternice s-au produs în Râmnicu Vâlcea după o ploaie torențială. Sistemul de canalizare din oraș nu a mai făcut față, iar străzile au fost acoperite de ape, relatează Elena Alexandru.
2: Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de ploi torențiale. S-au înregistrat precipitații abundente și de 40 de litri pe metru pătrat. Foarte multe probleme au fost chiar în centrul municipiului, acolo unde pasajul subteran, dar și un pasaj peste calea ferată au fost inundate de apă, iar bulevardul Tudor Vladimirescu din Râmnicu Vâlcea a fost restricționat, circulația a fost restricționată mai bine de o oră și asta după ce și acela a fost inundat. Apa a măsurat și o jumătate de metru. Mașinile nu au mai putut circula în această zonă. Se intervine în mai multe gospodării din Râmnicu Vâlcea, acolo unde pompierii au fost sesizați că au fost inundate beciuri, dar și curțile oamenilor au fost inundate. Probleme au apărut și în județul Olt, acolo unde în Șerbănești un drum județean a fost acoperit de apă.
1: Salvamontiștii din munții Bucegi au reușit să salveze doi turiști care căzuseră 100 de metri pe un versant al munților Caraiman. Cei doi sunt acum în afara oricărui pericol. Îl ascultăm pe Sergiu Frusinoiu de la Salvamont Prahova.
3: A fost vorba de două persoane care au alunecat pe zăpadă. În momentul de față traseul este în continuare închis și au căzut 100 de metri într-o zonă foarte abruptă. A trebuit să intervenim pentru rapiditate cu elicopterul. Am reușit să asigurăm persoanele pentru a nu cădea mai departe, iar apoi am procedat spre a le recupera cu ajutorul elicopterului.
4: Cum au ajuns acolo? Erau într-o zonă unde n-ar fi trebuit să meargă?
3: Da. Traseul este în momentul acesta închis, încă nu le-am deschis oficial, încă mai au zăpadă, însă destul de multă lume le parcurg, din păcate.
1: Negocierile de pace dintre Iran și Statele Unite rămân tensionate în ciuda semnalelor optimiste de la Washington, deși CNN anunța un posibil acord iminent pentru încetarea războiului, agenția oficială de presă de la Teheran dezminte orice concesie pe plan nuclear. Anunțul vine după ce anterior secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că SUA și Iranul ar fi pe punctul de a semna un acord istoric, iar detaliile oficiale vor fi făcute publice în scurt timp.
5: Am făcut progrese în ultimele 48 de ore la un plan care, în cele din urmă, dacă reușește, ar putea să ne aducă nu doar strâmtori deschise, ci și să abordeze unele dintre lucrurile cheie care stau la baza ambițiilor Iranului în materie de arme nucleare. Scopul final aici este însă ca Iranul să nu dețină niciodată o armă nucleară. Donald Trump ar prefera ca această problemă să fie rezolvată de mine, de Departamentul de Stat, și nu de către Departamentul pentru Război. Este posibil ca în următoarele ore lumea să primească vești bune, noi, cel puțin cu privire la strâmtoare.
1: Gabriela Rusea a abandonat în setul al doilea din meciul lui de debut de la Roland Garros. Românca a acuzat probleme fizice și a abandonat la scorul de 7-6, 2-1 pentru adversarea sa, poloneza Magdalena Frech. Seara, în jurul orei 20:30, Sorana Cârstea, locul 18 WTA, o va înfrunta pe sportiva care reprezintă Franța, Xenia Efremova, numărul 625 mondial. Am avut parte astăzi de vreme deosebit de caldă, cu maxime cuprinse între 21 și 29 de grade. Acum, spre seară, norii se adună în Oltenia și vestul Munteniei, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină. Ploi de scurtă durată vor apărea și în Banat, Dobrogea sau la munte. 24 de grade acum la Cluj-Napoca, 23 în Constanța și 25 în București. Ora 19 și 5 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Alice Tudor.
0: Da, dacă și George zice că sunteți cu mine, Doamne ferește să schimbe vreunul frecvența. Mulțumim pentru informații, George. Deși, pe de altă parte, noi ce am discutat ieri, George? Că nu mai plouă, nu? N-am discutat așa? A? Da, uite, vezi, nu-ți merge nici microfonul. Hai, ne auzim ora următoare. Începem acum o nouă oră de hituri. Dominic Fic, Three Nights.
6: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Ayaz, Replay la DGFM.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact, salutare și bun găsit la Top 5 lucruri faine din această săptămână, al doilea top în acest weekend. Am fost cea mai inspirată. 19 și 18 minute. Atenție, începem cu locul 5 în top. Miley Cyrus a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Ea a devenit prima vedetă născută în anii 90 care primește această recunoștință și este steaua cu numărul 2840 de pe celebrul bulevard din Los Angeles, chiar în perioada în care se împlinesc fix 20 de ani de la debutul Hannah Montana. Tare, nu? La ceremonie au fost prezente inclusiv Anya Taylor-Joy și Donatella Versace. Madonna a anunțat oficial lansarea noului album Confessions 2. La 21 de ani după legendarul Confessions on a Dance Floor, Madonna revine cu o continuare directă a albumului. Noul material apare pe 3 iulie și o readuce lângă producătorul Stuart Price, omul din spatele soundului disco electro care a definit era 2005. Tare și asta. Locul 3 în top. Fanii sunt convinși că pe noul album Madonna apare, pe noul album al Madonnei apare și Kylie Minogue. Internetul a explodat săptămâna asta după zvonurile unei colaborări Madonna-Kylie pe Confessions 2, dar problema este următoarea. Kylie a negat oficial informația într-un interviu recent. Fanii oricum nu vor să creadă asta și spun că ei sunt siguri că se ascunde ceva pe acest nou album. Da, nu mai e mult până pe 3 iulie și vom afla până la urmă cine are dreptate. Kylie Minogue a lansat documentarul Kylie. Luni a apărut, da, pe Netflix și vorbește despre cei aproape 40 de ani de carieră și nu numai, și despre viața personală. Seria include imagini rare din arhivă, povești despre relațiile ei celebre și chiar dezvăluirea unui al doilea diagnostic de cancer ținut secret ani întregi. Kylie a lansat și o piesă odată cu documentarul, Light Up se numește aceasta, este scrisă și compusă împreună cu Chris Martin de la Coldplay și apare pe genericul documentarului. Și number one în top 5 lucruri faine din această săptămână s-a întâmplat aseară. Cristian Mungiu a câștigat din nou Palme d'Or la Cannes pentru filmul Fjord. Cristian Mungiu a primit Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026 și intră astfel într-un club extrem de restrâns al regizorilor care au câștigat marele trofeu de două ori. Bine rău!
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

și unii mai vor, dar nu mai pot. Îndrăgostită și n-am vrut. Nu știu cum s-a terminat povestea asta. Sper să nu se fi terminat, pentru că unele povești de dragoste nu se termină niciodată. Și asta este partea frumoasă. Sau poate continuă altfel. Uite, și piesa lui Elton John, Cold Heart, a continuat cu un update alături de Dua Lipa și parcă sună mai bine decât originalul. Elton John și Dua Lipa în continuare la DJ FM, Cold Heart. Please,

0: DGFM.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digisport 1.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan l-au felicitat pe regizorul Cristian Mungiu după ce acesta a câștigat premiul Palme d'Or la Cannes pentru a doua oară cu pelicula Fjord. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a felicitat întreaga echipă și a afirmat că filmul românesc contemporan e o carte de vizită excelentă, adăugând că administrația trebuie să facă mai mult pentru a sprijini acest sector. La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că această reușită extraordinară vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura noastră se poate impune la cel mai înalt nivel internațional. Liderul liberal a adăugat că e îmbucurător să vadă un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumește pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România. Este un succes previzibil. Triumful lui Mungiu nu e deloc o surpriză, ci o confirmare a unui talent de nota 10, a spus la Digi24 criticul de film Irina Margareta Nistor.
1: Este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată, în afară de Remene, de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu, fie că a fost de regie, de scenariu sau pentru cele două actrițe din După Dealul, ca să nu mai spun de primul Pandor. El a intrat într-adevăr acum în clubul celor 10, este al 10-lea și mă bucur teribil că e așa chiar de, cum zic ai noștri, de nota 10, deși în Franța e până la nota 20. Păi, deci avem un 2 pe acolo și cred că e foarte important și felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
0: Variantele pentru formarea unui nou guvern sunt limitate, recunoaște la Digi24 vicepremierul Tantoș Barna. Pe masă nu sunt decât două scenarii. Putem avea ori un guvern minoritar, ori unul tehnocrat, spune acesta, adăugând însă că ultima guvernare tehnocrată nu a adus lucruri bune pentru România.
2: Rămân cele două variante, un guvern tehnocrat și acolo încep discuțiile la ce nivel, pentru că eu am văzut ce a însemnat tehnocrația în România și nu a adus lucruri foarte bune, dar dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții, sau guvern minoritar în care cineva își asumă guvernarea cu o susținere mai slabă parlamentară și cu această misiune de a duce țara pe drumul reducerii deficitului bugetar, al închiderii PNRR-ului și probabil al pregătirii bugetului pentru 2027. Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune.
0: După un weekend cu furtuni, ploi și inundații, ne așteaptă zile călduroase. Potrivit meteorologilor, spre mijlocul săptămânii se vor înregistra în unele zone temperaturi de vară de până la 33 de grade Celsius. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.
3: Ne așteptăm la o încălzire a vremii. O vom resimți deja la început în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30 de grade. Apoi marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri e posibil cea mai caldă zi, cu 32-33 de grade în regiunile vestice.
0: Atât pentru moment la știrile DGF. Ne reauzim ora următoare.
4: Mulțumim pentru informații, George. Săptămâna viitoare ați auzit bine, da? Vine vara! Ultima oră pe care o petrecem împreună astăzi. Ultima și pe săptămâna asta. Începem acum Deep Central, Osta, Accent, Don't Leave și Maroon 5, Don't Wanna Know. Alice, sunt eu, te salut. Weekend fine, până la capăt.
5: Alice Tudor, la DGFM. Ca să știi...

Maroon 5 la DJ FM, Don't Wanna Know, dar poate vrei să știi, dacă este ziua ta astăzi, trebuie să știi că te-ai născut în aceeași zi cu Bob Dylan, poate în ani diferiți, sau nu neapărat. Bob Dylan împlinește astăzi 85 de ani. Și la vârsta asta e încă pe drumuri, adică, păi tocmai și-a extins din nou turneul Rough and Rowdy Ways, cu mai multe date în Statele Unite pentru vara asta. Filmul biografic A Complete Unknown cu Timothée Chalamet continuă să fie în trending și în 2026, abia aștept să-l văd. Soundtrack-ul a primit și inclusiv nominalizare la Grammy, da. Și este una dintre acele mari legende din muzică care... Foarte ciudat, n-a avut niciun single number one în Billboard Hot 100. Da, Bob Dylan e omul care a scris hituri atât de bune încât uneori versiunile altora au devenit mai faimoase decât originalul. La mulți ani dacă este ziua ta. Facem mai departe.

0: It's My Life, da, piesă care n-are nevoie de nicio prezentare, zic. Bon Jovi la Digi FM, 20 și 38 de minute. Încă e weekend. Încă e weekend, mâine nu mai e weekend, 25 mai, în afară de faptul că este luni, da, ne întoarcem dramatic la muncă, mai puțin eu. Mai e și ziua mondială a fotbalului, mai e și ziua Geek Pride și, incredibil, dar adevărat, ziua prosopului. Deci dacă vezi pe cineva cu un prosop pe umăr, ore foarte pregătit pentru vară, ori m-a auzit la radio. Și da, tot mâine ai șansa să câștigi 500 de euro la Te Descurci și Câștigi la Mana și Vlad. Baftă maximă tuturor!
1: Salut, sunt Delia și ascult Digi FM.
2: Ca să știi!

0: Alpi, other people, alți oameni. Și că nu există alți oameni, suntem toți noi. Ne uităm în oglindă. De acord, dar uneori trebuie să mai și ștergem oglinda. Alteori nu mai zic că oglinzile se sparg. Ultima săptămână de primăvară, hai să fie una prietenoasă, minunată, cu vreme bună, mai ales în suflet. 20 și 53 de minute, gata cu programul meu de astăzi. Urmează știrile Digi FM, după care top 20 Digi FM cu Cetin Rașid, cele mai ascultate hituri ale săptămânii. Iar noi ne auzim sâmbătă și duminică de la 17 și ne vedem pe Facebook Alice Tudor și Instagram O Zi de Vară.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele PNL Ilie Bolojan afirmă că guvernul pe care îl conduce interimar a fost demis tocmai pentru că a încercat să oprească risipa de bani publici, să corecteze nedreptățile și să elimine privilegiile. Prezent la aniversarea 150 de ani de la înființarea partidului la Muzeul Național Brătianu, liderul liberal a recunoscut că formațiunea sa își asumă parțial greșelile din trecut, dar a subliniat că miniștrii PNL au luat decizii dificile, spunându-le oamenilor adevărul despre ce se poate și ce nu se poate face cu bugetul țării. Bolojan a adăugat că PNL intră acum într-o etapă de reorganizare internă fără compromisuri, scopul fiind pregătirea unei echipe capabile să îndrepte țara atunci când liberalii vor reveni la guvernare. Începând scrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027, părinții pot depune cererile începând de luni până vineri inclusiv. Rezultatele și numărul de locuri rămase libere după această etapă vor fi afișate pe 18 iunie. Ministerul Educației reamintește și că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Detalii despre calendarul înscrierilor și actele necesare are Cezarea Scutari.
1: În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
0: În Veneția au loc alegeri locale în aceste zile, iar rezultatul poate afecta și turismul din celebrul oraș italian. Locuitorii vor lideri care să reducă numărul de turiști, despre care spun că scumpesc locuințele și fac din Veneția un oraș murdar. Mulți dintre candidați și-au bazat de altfel campania tocmai pe efectele dure pe care turismul excesiv îl are asupra Veneției. Urnele sunt deschise până luni la ora 15, iar la vot sunt așteptați peste 200.000 de venețieni. Din Italia, relatează Adela Mohanu.
2: Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume. 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Top 20 DGFM.
4: Mai avem ceva din luna mai, nu-i mai avem pe sudcoreenii de la Huntrix în top 20 DGFM. Rămâi să afli dacă Alexia este tot pe locul 1 în top 20 DGFM. Cetin sunt, sar peste locul 20 pe care coboară Ogazi de la Paul Monkey și Gașca, sar și peste locul 19 pe care coboară Sigala cu Hello și spun Hello singurei noi intrări a săptămânii. DJ Snake, cunoscut și chiar mai mult decât atât, a făcut echipă cu Bipolar Sunshine pentru Paradise. Este o rearanjare a unui hit celebru cu mai bine de 30 de ani în urmă. Another Day in Paradise era numele hitului cântat la vremea aceea de Phil Collins, fost tobar și solist al trupei Genesis, Paradise se cheamă ceea ce ascultăm chiar acum, în locul 18.

0: Bruno Mars are ceva care îl apropie de mari artiști de funk. Mă feresc să dau nume ca să n-aud după aia că prea-l umflu. Evident, poți să mergi la concertele lui în Europa vara asta, deși mă îndoiesc să mai găsești bilete. Dacă ajungi, sigur o să înțelegi de ce am spus ce am spus. Difuzările au pus săptămâna asta în clasamentul nostru, au pus pe 20 hitul Ogazi de la Paul Monkey, pe 19 coboară Hello de la Sigala, iar pe 18 avem piesă nouă Paradise de la DJ Snake, pe 17 avem The Second Voice cu Let Me Be, Vescan și Andrei Bănuță coboară pe 16 cu Old Friend, iar pe 15 urcă Teddy Swims cu Mr. Know It All. Petalele Irina Rimes și Delia coboară pe 14, avalanșa lui The Worst alunecă pe 13, în timp ce Raluca urcă pe 12 cu noul ei hit Queen of Puerto Rico. L-am ascultat pe Bruno Mars cu I Just Might, piesă care coboară pe 11 și intrăm în jumătatea de sus a top 20 DGFM. Bibi Rexha urcă pe 10 cu tot cu Faithless, New Religion.
1: DGFM e Music Radio.

Două piese românești mai târziu, am ajuns la locul 6, pe care se află din alta decât Jennifer Lopez, americanca, a colaborat cu francezul David Guetta. Dacă am zis că e francez, am zis David și nu David. Save Me Tonight a fost lansată pe piață în momentul în care artista a început rezidența la Las Vegas. Rezidența, adică un lung șir de concerte la Coloseum, cunoscut loc de show-uri de la Caesar's Palace. Greu de crezut că voi avea ocazia în viața asta să ajung la Las Vegas, așa cum la fel de improbabil e să ajung în Africa de Sud, țara de origine a lui Shimza, artistul de pe locul 5 în top 20 DGFM, dar este foarte posibil să ajung să-l văd live pe Shimza, mi-aș dori de fapt, ca să aflu de ce îi se spune Effect Master, ci că e foc la platane, foc, foc.

Angel este unul dintre DJ-ii care au făcut show anul trecut la Untold. L-am văzut, l-am auzit, mi-a plăcut și mi-ar plăcea să repet experiența. Ediția din acest an a festivalului de la Cluj are alt afiș, foarte tentant, fii sigur de asta și fă tot posibilul să ajungi la festival. Suntem pe treapta a doua a podiumului, am ajuns aici după ce am trecut de Bibi Rexha cu New Religion, adică locul 10, de Dave și Tems cu Rain Dance, adică locul 9, de Andra cu Nu Te Mai Sun, adică locul 8. Pe 7 urcă Aș Fi Iubit-o, hitul Andiei, pe 6 staționează Save Me Tonight de la Jennifer Lopez, iar pe 5 urcă Fire Fire de la Shimza. Emma se oprește din coborâre, ba chiar urcă, Noaptea, hitul ei, ajunge pe locul 4, Cato rămâne pe podium, dar coboară pe 3 cu Turn the Lights Off, iar UGL urcă pe 2 cu Jamaican. A doua staționare a săptămânii este aici, în vârf. Alexia păstrează locul 1 cu 2 linii. Eu sunt Cetin, revin cu top 20 DJ FM weekendul viitor, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

DGFM. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan l-au felicitat pe regizorul Cristian Mungiu după ce acesta a câștigat premiul Palme d'Or la Cannes pentru a doua oară cu pelicula Fjord. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a felicitat întreaga echipă și a afirmat că filmul românesc contemporan e o carte de vizită excelentă, adăugând că administrația trebuie să facă mai mult pentru a sprijini acest sector. La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că această reușită extraordinară vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura noastră se poate impune la cel mai înalt nivel internațional. Liderul liberal a adăugat că e îmbucurător să vadă un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumește pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România. Este un succes previzibil. Triumful lui Mungiu nu e deloc o surpriză, ci o confirmare a unui talent de nota 10, a spus la Digi24 criticul de film Irina Margareta Nistor.
1: Este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată, în afară de Remene, de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu, fie că a fost de regie, de scenariu sau pentru cele două actrițe din După dealul, ca să nu mai spun de primul Pandor. El a intrat într-adevăr acum în clubul celor 10, este al 10-lea și mă bucur teribil că e așa chiar de, cum zic ai noștri, de nota 10, deși în Franța e până la nota 20. Păi, deci avem un 2 pe acolo și cred că e foarte important și felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
0: Variantele pentru formarea unui nou guvern sunt limitate, recunoaște la Digi24 vicepremierul Tantoș Barna. Pe masă nu sunt decât două scenarii. Putem avea ori un guvern minoritar, ori unul tehnocrat, spune acesta, adăugând însă că ultima guvernare tehnocrată nu a adus lucruri bune pentru România.
2: Rămân cele două variante, un guvern tehnocrat și acolo încep discuțiile la ce nivel, pentru că eu am văzut ce a însemnat tehnocrația în România și nu a adus lucruri foarte bune, dar dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții, sau guvern minoritar în care cineva își asumă guvernarea cu o susținere mai slabă parlamentară și cu această misiune de a duce țara pe drumul reducerii deficitului bugetar, al închiderii PNRR-ului și probabil al pregătirii bugetului pentru 2027. Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune.
0: După un weekend cu furtuni, ploi și inundații, ne așteaptă zile călduroase. Potrivit meteorologilor, spre mijlocul săptămânii se vor înregistra în unele zone temperaturi de vară de până la 33 de grade Celsius. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.
3: Ne așteptăm la o încălzire a vremii. O vom resimți deja la început în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30 de grade. Apoi marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri e posibil cea mai caldă zi, cu 32-33 de grade în regiunile vestice.
0: Atât pentru moment la știrile DGF. Ne reauzim ora următoare.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele PNL Ilie Bolojan afirmă că guvernul pe care îl conduce interimar a fost demis tocmai pentru că a încercat să oprească risipa de bani publici, să corecteze nedreptățile și să elimine privilegiile. Prezent la aniversarea 150 de ani de la înființarea partidului la Muzeul Național Brătianu, liderul liberal a recunoscut că formațiunea sa își asumă parțial greșelile din trecut, dar a subliniat că miniștrii PNL au luat decizii dificile, spunându-le oamenilor adevărul despre ce se poate și ce nu se poate face cu bugetul țării. Bolojan a adăugat că PNL intră acum într-o etapă de reorganizare internă fără compromisuri, scopul fiind pregătirea unei echipe capabile să îndrepte țara atunci când liberalii vor reveni la guvernare. Începând scrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027, părinții pot depune cererile începând de luni până vineri inclusiv. Rezultatele și numărul de locuri rămase libere după această etapă vor fi afișate pe 18 iunie. Ministerul Educației reamintește și că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Detalii despre calendarul înscrierilor și actele necesare are Cezarea Scutari.
1: În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit avis negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
0: În Veneția au loc alegeri locale în aceste zile, iar rezultatul poate afecta și turismul din celebrul oraș italian. Locuitorii vor lideri care să reducă numărul de turiști, despre care spun că scumpesc locuințele și fac din Veneția un oraș murdar. Mulți dintre candidați și-au bazat de altfel campania tocmai pe efectele dure pe care turismul excesiv îl are asupra Veneției. Urnele sunt deschise până luni la ora 15, iar la vot sunt așteptați peste 200.000 de venețieni. Din Italia relatează Adela Mohanu.
2: Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume. 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Yeah, you should take it off.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio. Cea

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicuș Ordan și premierul interimar Ilie Bolojan l-au felicitat pe regizorul Cristian Mungiu după ce acesta a câștigat premiul Palme d'Or la Cannes pentru a doua oară cu pelicula Fjord. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a felicitat întreaga echipă și a afirmat că filmul românesc contemporan e o carte de vizită excelentă, adăugând că administrația trebuie să facă mai mult pentru a sprijini acest sector. La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că această reușită extraordinară vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura noastră se poate impune la cel mai înalt nivel internațional. Liderul liberal a adăugat că e îmbucurător să vadă un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumește pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România. Este un succes previzibil. Triumful lui Mungiu nu e deloc o surpriză, ci o confirmare a unui talent de nota 10, a spus la Digi24 criticul de film Irina Margaretan Istor.
1: Este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată, în afară de Remene, de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu, fie că a fost de regie, de scenariu sau pentru cele două actrițe din După dealul, ca să nu mai spun de prim Pandor. El a intrat într-adevăr acum în clubul celor 10, este al 10-lea și mă bucur teribil că e așa chiar de, cum zic, ai noștri de nota 10, deși în Franța e până la nota 20, deci avem un 2 pe acolo și cred că e foarte important și felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
0: Variantele pentru formarea unui nou guvern sunt limitate, recunoaște la Digi24 vicepremierul Tanțoș Barna. Pe masă nu sunt decât două scenarii. Putem avea ori un guvern minoritar, ori unul tehnocrat, spune acesta, adăugând însă că ultima guvernare tehnocrată nu a adus lucruri bune pentru România.
2: Rămân cele două variante, un guvern tehnocrat și acolo încep discuțiile la ce nivel, pentru că eu am văzut ce a însemnat tehnocrația în România și nu a adus lucruri foarte bune, dar dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții, sau guvern minoritar în care cineva își asumă guvernarea cu o susținere mai slabă parlamentară și cu această misiune de a duce țara pe drumul reducerii deficitului bugetar, al închiderii PNRR-ului și probabil al pregătirii bugetului pentru 2027. Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune.
0: După un weekend cu furtuni, ploi și inundații, ne așteaptă zile călduroase. Potrivit meteorologilor, spre mijlocul săptămânii se vor înregistra în unele zone temperaturi de vară de până la 33 de grade Celsius. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.
3: Ne așteptăm la o încălzire a vremii. O vom resimți deja la început în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30 de grade. Apoi marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri e posibil cea mai caldă zi, cu 32-33 de grade în regiunile vestice.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM. Ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele PNL Ilie Bolojan afirmă că guvernul pe care îl conduce interimar a fost demis tocmai pentru că a încercat să oprească risipa de bani publici, să corecteze nedreptățile și să elimine privilegiile. Prezent la aniversarea 150 de ani de la înființarea partidului la Muzeul Național Brătianu, liderul liberal a recunoscut că formațiunea sa își asumă parțial greșelile din trecut, dar a subliniat că miniștrii PNL au luat decizii dificile, spunându-le oamenilor adevărul despre ce se poate și ce nu se poate face cu bugetul țării. Bolojan a adăugat că PNL intră acum într-o etapă de reorganizare internă fără compromisuri, scopul fiind pregătirea unei echipe capabile să îndrepte țara atunci când liberalii vor reveni la guvernare. Începând scrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027, părinții pot depune cererile începând de luni până vineri inclusiv. Rezultatele și numărul de locuri rămase libere după această etapă vor fi afișate pe 18 iunie. Ministerul Educației reamintește și că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Detalii despre calendarul înscrierilor și actele necesare are Cezarea Scutari.
1: În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
0: În Veneția au loc alegeri locale în aceste zile, iar rezultatul poate afecta și turismul din celebrul oraș italian. Locuitorii vor lideri care să reducă numărul de turiști, despre care spun că scumpesc locuințele și fac din Veneția un oraș murdar. Mulți dintre candidați și-au bazat de altfel campania tocmai pe efectele dure pe care turismul excesiv îl are asupra Veneției. Urnele sunt deschise până luni la ora 15, iar la vot sunt așteptați peste 200.000 de venețieni. Din Italia, relatează Adela Mohanu.
2: Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume. 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan l-au felicitat pe regizorul Cristian Mungiu după ce acesta a câștigat premiul Palme d'Or la Cannes pentru a doua oară cu pelicula Fjord. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a felicitat întreaga echipă și a afirmat că filmul românesc contemporan e o carte de vizită excelentă, adăugând că administrația trebuie să facă mai mult pentru a sprijini acest sector. La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că această reușită extraordinară vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura noastră se poate impune la cel mai înalt nivel internațional. Liderul liberal a adăugat că e îmbucurător să vadă un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumește pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România. Este un succes previzibil. Triumful lui Mungiu nu e deloc o surpriză, ci o confirmare a unui talent de nota 10, a spus la Digi24 criticul de film Irina Margareta Nistor.
1: Este un succes previzibil, având în vedere talentul lui și faptul că a fost de atâtea ori la Cannes și că de fiecare dată, în afară de Remene, de fiecare dată s-a întors acasă cu câte un premiu, fie că a fost de regie, de scenariu sau pentru cele două actrițe din După Dealul, ca să nu mai spun de primul Pandor. El a intrat într-adevăr acum în clubul celor 10, este al 10-lea și mă bucur teribil că e așa chiar de, cum zic, ai noștri de nota 10, deși în Franța e până la nota 20, deci avem un 2 pe acolo și cred că e foarte important și felul în care el și-a prezentat filmul și toate interviurile pe care le-a dat, cred că au cântărit mult mai mult decât niște cronici pro sau contra.
0: Variantele pentru formarea unui nou guvern sunt limitate, recunoaște la Digi24 vicepremierul Tanțoș Barna. Pe masă nu sunt decât două scenarii. Putem avea ori un guvern minoritar, ori unul tehnocrat, spune acesta, adăugând însă că ultima guvernare tehnocrată nu a adus lucruri bune pentru România.
2: Rămân cele două variante, un guvern tehnocrat și acolo încep discuțiile la ce nivel, pentru că eu am văzut ce a însemnat tehnocrația în România și nu a adus lucruri foarte bune, dar dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții, sau guvern minoritar în care cineva își asumă guvernarea cu o susținere mai slabă parlamentară și cu această misiune de a duce țara pe drumul reducerii deficitului bugetar, al închiderii PNRR-ului și probabil al pregătirii bugetului pentru 2027. Partidul cel mai mare este PSD-ul, este una dintre variante. Blocul celălalt format pentru susținerea domnului Bolojan este cealaltă opțiune.
0: După un weekend cu furtuni, ploi și inundații, ne așteaptă zile călduroase. Potrivit meteorologilor, spre mijlocul săptămânii se vor înregistra în unele zone temperaturi de vară de până la 33 de grade Celsius. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.
3: Ne așteptăm la o încălzire a vremii. O vom resimți deja la început în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30 de grade. Apoi, marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri e posibil cea mai caldă zi, cu 32-33 de grade în regiunile vestice.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM. Ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.